Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Mulla on 2 jääkaappikylmää kananmunaa mukana täällä.
2: Mulla on paljon parempia silloin, kun vedensokerit on ylhäällä.
1: Niinpä, ja aamumunaa piristää aina.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova starttaa kello 6.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on perjantaa se vie silleen, mut vinne maan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Ei osaa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Oikein hyvää torstaita, 17. päivä syyskuuta on täällä ja toivottavasti toivoa täynnä, niin kuin torstai kuuluukin, kuuntelet Aito Iskelmä aamua.
1: Oikein hyvää huomenta ja tänäänkin ollaan Kinnusen kanssa sun seurana tonne 10 saakka.
0: Siinä oli Aleksandrova.
1: Terve.
0: Tässä on Kinnunen. Terve. Tässä Paula Koivuniemi.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
3: On aina.

0: F.R. David ja Words Aito Iskelmän torstai-aamussa. Oikein hyvää huomenta Aito Iskelmän studiosta.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on 17. päivä syyskuuta ja me halutaan onnitella Ailaa ja Ailia, jotka viettävät tänään nimipäiväänsä.
0: Mulla oli aikoinaan Aili-täti, tai hän oli iso täti, äitini täti, mutta hän oli maailman sympaattisin ja lempein ihminen. Ja
1: jos nimi on Aili tai Aila, niin ei voi olla kyllä veemäinen
0: niin,
1: ihminen.
0: Kyllä.
1: Tänään on myös tosi tärkeä päivä, nimittäin tänään on kansainvälinen kuuntelun päivä. Eli tämän päivän tarkoituksena on muistuttaa aidon ja läsnä olevan kuuntelemisen tärkeydestä.
0: Ja sehän on itse asiassa kaikkein tärkein sosiaalinen taito, mikä meillä voi olla. Ja jostakin syystä tuntuu, että varsinkin maailmanpäättäjillä, niin korvissa on niin paljon vaikkua, että ei pysty kyllä kuuntelemaan mitään.
1: Joo, tai sitten kuunnellaan jo, ja samalla mietitään sitä omaa vastausta, eli ei oikeasti kuunnella ollenkaan.
0: Jep. Kuulemisen ja kuuntelemisen ero on aivan valtava. Tämä on tosi tärkeä merkkipäivä. Miksi ei liputeta?
1: No, se on kyllä ihan
0: niin,
1: totta.
0: Nyt liput salkoon ja volat kaakkoon tässä Rikisorsa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta. @AitoIskelma.

0: Riki Sorsa ja Joki soi Aito iskelmän torstaissa. Porttien pois ja Komioiden Koko Suomi tanssii muutaman minsan päästä. Sitten olisi tarjolla aamun avaus, eli ajatus pohdittavaksi tähän aamuun.
1: Hieman jo herätellään noita aivonystyröitä, jotka ainakin meikäläisellä on vielä untemailla.
2: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
3: Aito iskelmä. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika

0: kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi tämmöinen iso pieni ajatus pohdittavaksi tähän torstaipäivään. Muista, että elämä on lyhyt, mutta älä koskaan unohda pysähtyä ja katsoa ympärillesi.
2: Ihana. Ja voi että, tota pitäisi muistuttaa ja takoa omaan päähän niin kuin jatkuvalla syötöllä, koska mehän nähdään elämän kauneus ja elämän tärkeät hetket ainoastaan silloin, kun me oikeasti pysähdytään katsomaan niitä. Muuten se vaan rullaa tuossa, se oravan pyörä menee ja sitten yhtäkkiä huomataan, että taas on vuosi kulunut. Ai että.
1: Mä hoen mun lapsille, varsinkin lomareissuilla, mutta välillä ihan arjessakin, kun ajetaan vaikka autolla treeneistä illansuussa kotiin ja aurinko on laskemassa taivaan kannentaa ja se värjää vaikka taivaan semmoiseksi pinkiksi, niin mä sanon, että kattokaa ikkunasta ulos ja painakaa toi kuva mieleen. Et painakaa, et kattako siitä valokuvaa puhelimella, vaan painakaa se mieleen ja miettikää tätäkin kaunista hetkeä jossakin kohtaa uudestaan. Niin se on jotenkin semmoinen, itsekin yrittää tehdä sitä, siksi mä hoen sitä jotenkin myös ääneen.
2: Niinpä, plus sitten. Jos otat auringonlaskusta kuvan puhelimella, se ei näytä yhtään niin kauniilta.
1: No se on vielä oma juttu, se on joo, ei kannata.
2: Ei kannata mutta tuhlata aikaa ainakaan siihen.
1: Niin, mutta kannattaa nimenomaan pysähtyä, katsoa ympärille ja painaa niitä hetkiä sinne mielen sopukoihin, kun koska ei tiedä milloin tulee se hetki, että niitä muistelee silleen, että ai vitsi, ne oli parhaita hetkiä elämässä.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrov.
1: Kohta Laura Voutilainen ja tässä Eppu Normaali, Aito Iskelmän torstai-aamussa. Hyvää huomenta.

0: Laura Voutilainen, en mielestään sua saa. Aito iskelmän torstai aamu saa. Kinnunen ja Aleksandro vaa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Joka aamu varttia vaille 8 me kisataan maailman helpoin kisa. Ja se on siinä mielessä myös helppo, että säännöt on helpot. Vastaat vaan kysymyksiin oikein, niin voitat palkinnot.
0: Ja jos kaikkiin kysymyksiin et tiedä vastausta, niin sulla on yksi oljenkorsi. Kakerandeliin. Yhteen kysymykseen paitsi viimeiseen saat vastata milloin tahansa kakerandeliin, koska kakerandeliin on vastaus kaikkeen tässä kisassa.
1: Kyllä, ja oikea vastaus kaikkeen. 050-56-99-475 on meidän WhatsApp-numero, ja jo nyt sä voit ilmoittautua sinne. Jos tänään haluat kisaan osallistua, niin me soitellaan sulle sitten takaisin päin.
0: Cutting Crew Died in Your Arms kuunnellaan muutaman minuutin päästä. Sitten palataan eiliseen kisaan, kun Satu soitti Parkanosta, ja sanotaan näin, että taikuri oli itsekin ihan ihmeessä.
1: Niin oli.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä VG on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
12: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Cutting Crew, Died in Your Arms, aitoiskelman torstai aamussa. Kello lähenee 7 ja piakko on vuorossa jo aamu ekat, eli kello 7 uutiset.
1: Palataan hetkeksi eiliseen maailman helpoimpaan kisaan. Siellä Satu soitteli tänne ja hän luuli soittavansa johonkin aivan muuhun kuin kisaan.
2: Aitoiskelman aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Niinhän me tehdään, että me pelataan nyt maailman helpointa kisaa. Ja tänä aamuna meidän rohkea kisaaja on Satu Varkanosta. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
1: Huomenta, Satu. Joko aamun ensimmäinen kahvikupillinen on nautittu?
3: Ei oo. En muista, milloin olisin juonut kahvia.
1: Tiedätkö, mulla oli semmoinen etiäinen, että teikäläinen ei juo

0: kahvia.
1: Miten tee?
2: No tee kyllä joo menee, mutta en ole nyt, en usein juo aamuisin.
0: No millä sä sitten niin piristät itseäsi?
3: Aamulla.
0: Koska joku, no niin, joku niin. Piristys sen tarvitaan.
2: Yritän avata silmät ja lähteä liikkeelle.
0: No se niin, on just näin.
1: Se on oikein.
0: Veri kiertämää.
1: Meillä on Satu sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa aitoiskelman parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50€ ruokakaupan lahjakortin. 3 kysymyksen jaksoissa edetä ja AI-tuomari Olavi vähän kyttäilee tuossa erityisesti vastausaikoja. Ja yhteen kysymykseenhän sä saat vastata kakerandeliin, paitsi siihen viimeiseen.
0: Eli jos johonkin et tiedä vastausta paitsi viimeiseen kysymykseen, niin me hyväksytään kakerandelin vastaukseksi.
1: Eli sulla...
2: Mullehan kävi tiedäkö niin, että mä en oikein kuullut. Mä luulin, että tää on teidän musiikkikappalekisa. Mutta ei se mitään.
1: Ei se mitään. Kuule, rokkeen rokaan syö. Tämä on eri kisa, mutta tämä on hyvä kisa ja sä oot meidän onnekas. Ja tiedätkö, nyt vaan vastaat, mitä ekana tulee mieleen. Ja jos johonkin tien vastaus tulee, niin sä oot kakerandeli.
2: Väärin pitää vastata.
1: Oikein vastataan.
2: Apua.
1: Ja sitten, jos et tiedä, niin saat yhteen kysymykseen vastata kakerandeliin. Itse asiassa, nyt kun tää oli sulle tämmönen yllätyskisa, niin mä annan sulle toisen kakerandeliin.
0: Tiedätkö mitä? Hyvä, Hanna. Ja nyt menee kylmät väreet, mä meinasin sanoa just
1: no
0: saman äsken.
1: No niinpä tietenkin. Täällä on kuule 2 noitaa ja Satu on linjoilla, niin eikö me pelata?
2: Eli jos ei tiedä vastausta, niin sanoo kakerandeliin.
1: Just näin. Lähdetään pelaamaan.
0: Miten jännittävää. Ei tässä kahvia kuule tarvi, kun tää on niin jännittävää tää.
1: Nyt kisa käynnistyy, Satu.
4: Maailman helpoin kisa.
0: Satu, kuinka monta päivää on karkaus vuodessa?
2: 366.
0: Aivan oikein. Mikä on Suomen kansalliseläin? Onko se karhu vai hirvi?
2: Karhu.
0: Mikä on Thaimaan pääkaupunki?
1: Bang.
2: Kakerandeli.
0: Hyvä, se hyväksytään. Eli 3 meni nyt oikein ja tämä tarkoittaa sitä, että olet voittanut aitoiskelman parkkikiekon. Jos seuraavat 3 menee oikein, voitat myös yllätyspalkinnon.
1: Oliko se Thaimaan pääkaupunki Bangkok?
0: Kyllä.
1: Yes. Jatketaan kisaa, eikö niin? Kyllä.
4: Maailman helpoin kisa.
0: No niin, mikä on hiilen kemiallinen merkki? Onko se C vai onko se B?
2: B.
4: Väärin.
1: Ei himpura, se on C, niin kuin enkussa se on coal.
0: Mutta ei se mitään. Sä voitit parkkikiekko, eli siis mieti. Sä et edes tiennyt, mihin kisaan sä osallistut, ja sulla on tulossa aito iskelman parkkikiekko postissa.
2: No niin.
0: Aivan mahtavaa. Mä rakastan tota heittäytymistä, joo, mikä sulla on. Siis sä oot rohkea nainen.
1: Kyllä, Satu, sä oot tosi rohkea nainen. Mä kyllä
2: niin
1: sanoisin...
2: Mä en nyt tiedä, kun mä ajattelin, että mä tiedän nyt sen musiikkikappaleen.
0: Joo, mutta älä kerro sitä nyt. Soitat sit myöhemmin kuin sen aikaan.
1: Joo, mysteribiisi on 12 aikaa. Laitetaan sulle se yllätyspalkintokin tästä rohkeasta heittäytymisestä. Parkkikiekko ja yllätyspalkinto tulee Satu sulle, koska tää oli kyllä niin boss lady osasto.
2: Harmi, kun mä nyt, mua harmittaa hirveästi, kun mä nyt tiennyt.
1: Ei se haittaa, tää on vaan leikkiä. Tää meni
2: joo,
1: hyvin.
2: Joo, mutta aina pitäisi voittaa.
1: Mä tiedän, Satu. Mä tiedän ton tunteen.
0: Okei, sinä ja Kinnunen olette tossa samanlaisia.
1: Ei ai muuta kuin ihanaa päivänjatkoa, Satu, ja ihan mahtavaa,
2: no niin,
1: kun soitit.
2: Kiitos samoin.
1: Moi.
4: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin Satu Parkanosta. Hyvihän se meni, mutta rakastin tuota rehellisyyttä kyllä, että niin, mutta kun aina pitäisi saada voittaa.
0: Se on just näin.
1: Jos sä haluat pelata tänään maailman helpointa kisaa, niin ilmoittaudu mukaan jo nyt. Laita meille WhatsAppia.
0: 050 56 99 475 on WhatsApp-numero.
1: Tässä Suvi Teräsniska ja Pettävällä jäällä.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents ja Valot. Siis tänä aamuna on kyllä näin aikaisin tosi paljon ihmisiä jotenkin liikenteessä. Arki on todella ja kesälomakausi mennyt ja arki alkanut.
1: Hyvän tuulisia ihmisiä, joo, mistä tulee itsellekin tosi hyvä mieli.
0: Joo, me istutaan täällä Helsingin keskustassa Sanomatalossa radiostudiossa ja meidän yksi seinä on kokonaan lasia ja me nähdään, kun tästä Sanomatalon läpi viilettää omissa aamukiireissään ihmisiä ja sitten aina välillä jengi vilkuttelee meille, niin sitten tulee kyllä hyvä fiilis.
1: Niin tulee. Tulee semmoinen olo, että tulkaahan kahville tänne.
0: niin. Hei, nyt me mennään aamu ensimmäisiin uutisiin ja säätietoihin, kun kello on pian 7 myös Aito Iskelmän taajuudella.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
13: Huomenta, eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumi. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. 1. presidentti Donald Trump uhkaa lopettaa kaupankäynnin EU:n kanssa, jos Kanadalle suunniteltu EU:n liitännäisjäsenyys toteutuu. Trump puhui asiasta viime yönä Suomen aikaa. Trump sanoi voivansa myös asettaa EU:lle erittäin ankaria tulleja. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hänen mukaansa EU haluaa samalla tiivistää yhteistyötään Kanadan kanssa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota on kiristynyt kesästä lähtien. El Niño-ilmiö on ennennäkemättömän voimakas tällä hetkellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen Ilta-Sanomille. Tyynellämerellä meren pintalämpötila on jo noin 3 astetta tavanomaista korkeampi alueella, jota käytetään ilmiön voimakkuuden mittaamiseen. Rantasen mukaan tällaista voimakkuutta ei ole koskaan aiemmin mitattu syyskuussa. El Niño saavuttaa huippunsa marras-joulukuussa. Ilmiön vaikutukset näkyvät pitkälle ensi kevääseen saakka. Maailman ilmatieteen järjestö on varoittanut, että ensi vuodesta voi tulla historian kuumin vuosi. Suomessa on tällä hetkellä paljon liikkeellä flunssaa aiheuttavaa rinovirusta, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Syksyn flunssatilanne vaikuttaa tällä hetkellä kuitenkin tavanomaiselta. Esimerkiksi influenssaepidemian ei uskota alkavan vielä kuukausiin. Viime vuonna

0: Influenssaepidemia alkoi marraskuun puolivälissä ja korkeimmillaan tartunnat ovat tammi-helmikuussa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Kello on 7:03, torstai 17. syyskuuta on täällä ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä Aito-iskelman aamusta. Huomenta.
1: Erinomaista huomenta. Että kyllä mä niin tykkään tosta, että aurinko tänään näyttäytyy.
0: Niin, on se sillä lailla. Mäkin vaikka miten syksyä olen oottanut ja manifestoinut ja toivonut, niin sanotaan näin, että joka kerta kun aurinko on taivaalla, niin tulee semmoinen rauhallisen, onnellinen olo. Arttu Viskarin Mökkitie kuunnellaan ja sitten mä haluaisin puhua sun kanssa kastemadoista.
1: Oi niistä suloisista niljakkeista.
2: Aito-iskelman aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
3: Kesäkuu vuonna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Arttu Viskari ja Mökkitie Aito Iskelmän torstai-aamussa. Kello on 6:07. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Nyt kun on sadellut vettä tässä viime päivinä, niin aina kun sataa vettä, nyt kun on vielä silleen kohtuu lämmintä, niin meidän nurmikon, meidän kotipihan nurmikoilta, niin lähtee matelemaan semmoisia todella, todella paksuja ja niljakkaita kastematoja. Ja mä aina ajattelen silleen, että nyt jos harrastaisi onkimista, niin vitsi, tämä olisi niin kuin, nyt olisi ostajan markkina. Joo, tästä jo. Olisi vaan niin kuin napsia. Mutta mulle tulee semmoinen, että mä alan juttelemaan niille madoille.
1: Niin.
0: Ja sitten mua ahistaa se, kun niitä on välillä tosi paljon siinä asfaltilla matkalla kotiovelta sinne vaikka autolle. Mm. Se ei ole hirveä pitkä matka, mutta kuitenkin se on semmoinen väylä. Niin sitten mä tiedätkö, niin kuin pelaan semmoista Tetristä. Ja herra syykkäri kyykkäri, jos mä niinku satun jonkun hännälle astumaan, niin se on vaan hirveä. Mä pysyin tänäkin aamuna, kun oli kuitenkin ihan hirveä hämärä vielä, ja vaikka oli talon valot päällä ja muuta. Mutta sitten mä katsoin, että mikä sinne liikkuu, niin siinä oli, mitä hyvää huomenta, herra Matu. Mistä mä tiedän, onko se herra vai rouva? Miten teillä menee? Nukuitteko hyvin? Minä en niin hirveän hyvin, mutta onneksi on aika lämmin.
1: Joo, ja käsittääkseni niillä ei sillä tavalla ole niin kuin sukupuolia, että jokainen voi hedelmöittyä
0: toistensa
1: kanssa.
0: Se on nykyaika. Mato on moderni.
1: Mutta jos mietitään niinku ihan oikeasti, niin mitä me ihmiset ollaan päättämään, että silloin kun sorsan perhe menee tien yli, niin me pysähdytään, maailma pysähtyy ja autot pysähtyy ja antaa mennä söpöt sorsat.

0: Mutta sitten kun menee etana tai mato, niin ohi vaan tai päältä vaan.
1: Joo, ei nähäkään.
0: Ei. Ja sitten se, että perhonen, jos laskeutuu vaikka kädelle, niin ollaan silleen, voi miten kaunis tämä on. Mutta meppä siihen toukkavaiheeseen, että se toukka ryömii sun kädellä. Kyllä me ollaan niin kuin pretty privilege. Se on no, totta niin myös eläinmaailmassa.
1: Joo, öttiäisilläkin on ensimmäisen maailman ongelmat ja noi sosiaaliluokat.
0: On, selkeästi.
1: Ja maan matonen, niinhän sitä puhutaan.
0: Niin, mutta Kinnunen, muista, sinä nyt kun kohtelet hyvin noita matoja, niin seuraavasta elämässä et ole mato.
1: En ole ehkä myöskään lehmä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aina.
1: Paitsi lehmähän on pyhä.
0: Niin on.
1: Sehän ei olisi huono valinta ollenkaan.
0: Ei yhtään.
1: Juuse Leskinen, Musta aurinko nousee.

0: Väkevä lopetus. Juuse Leskinen, Musta aurinko nousee. Aito iskelmän torstai-aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä tosi hereillä. Hyvää huomenta.
1: Kummallisen hereillä.
0: Joo.
1: Mitä on tapahtunut?
0: Mä nukuttu molemmat vähän sinne sun tänne nukuttu, voiko sille sanoa. Mutta tässä me ollaan.
1: Niitä on vähän näitä asioita, että nyt ollaan nuolastu ja kohta tipahtaa. Kohta kuullaan myös, mikä on tärkeintä tänään. Ja yksi asia, joka meitä suomalaisia kiinnostaa, on aina ruisleipä, eikö niin?
0: Joo.
1: Ja tärkeintä tänään osiossa selviää, että millä hinnalla New Yorkissa myydään ruisleipää. Ja tästä tuli mieleen silloin, kun asustelin Bulgariassa, niin siellä yhtäkkiä kauppaan ilmestyi Fazerin ruisleivät. Mm. Ja ne oli siis terveysosastolla. Siellä oli erillinen tällainen niin kuin eat healthy -osasto.
0: Wow.
1: Ja ne oli siellä.
0: Ja niin sinnehän ne kuuluu.
1: Niin no toki.
0: Mutta kun me ollaan niin totuttu siihen.
1: Me ollaan niin totuttu, mutta sitten jos alat vertailemaan sellaista niin kuin Ranskan leipää.
0: Jep.
1: Tai patonkia, niin onhan se terveysruokaa.
0: Olli Halosen Suomen kesä ennen kuin mennään tärkeintä tänään osioon.
2: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Lapset ja sosiaalinen media on tänään EU:n käsittelyssä, nimittäin EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. Ja tässä ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kiellettäisiin alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitettaisiin 15-vuotiaaksi saakka.
2: Toi toimii varmaan sillain, että nimenomaan ne seuraavat lapset, jotka on ton ikäisiä, niin lähtee tuohon rullaan. Mutta ne lapset, joilla on jo some, niin heippa, juna meni jo.
1: Niinpä.
2: Iltalehti kirjoittaa, sä et jäni tykkää tästä, puhutaan jo tulevasta talvesta, tulevan talven säästä. Forecan meteorologit täällä kertoo jutussa, että syksystä voi tulla tavanomaista lämpimämpi, mutta tämän hetken ennusteen perusteella on mahdollista, että Etelä-Eurooppaa olisi luvassa talven aikana enemmän matalapaineita ja se sitten tarkoittaa sitä, että Suomi voi jäädä niin sanotusti kylmemmälle puolelle ja talvesta voi tulla tosi kylmä.
1: No sehän ei sinällään haittaa

0: jos on myös luminen talvi, mutta tämä ei vissiin nyt sit välttämättä tarkoita sitä.
1: No, on se todennäköisempää, että jos on kylmä, niin on lunta, mutta sanotaan näitä, nähtäväksi jää.
0: Nähtäväksi jää, ja sähköhinta tietenkin pomppailee ihan varmasti. Hei, nyt sinne New Yorkiin ja ruisleipään, nimittäin New Yorkissa ihmiset jonottavat ruisleipää, ja se siis maksaa tällainen leipä, hyvin yksinkertaisesti ruisjuuresta tehty leipä, $60, eli noin 52 euroa.
1: Oh my days.
0: Tätä leipomaa pyörittää tämmöinen itävaltalainen perhe, ja ruisleipä on tosi harvinaista Yhdysvalloissa, joten siitä on nyt tullut hitti.
1: Ajattelepa, kun nyt lähdettäisiin New Yorkia ja perustettaisiin suomalainen aamiaiskahvila,
0: kyllä,
1: jonka juttu olisi ruisleipä, hyvin haudutetut puurot, bowlit, smoothiet,
0: lähetään,
1: hyvä kahvi ja korvapuustit.
0: Nimenomaan suomalainen kahvi, joka ei ole suomalaista, mutta mehän omitaan se.
1: Mehän omitaan sekin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito iskelmä. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Alo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: ABBA Waterloo. Tämä on biisi, jolla ABBA voitti Euroviisut Brightonissa, Briteissä 70-luvulla. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Itse asiassa se tuli sellainen, että pikkasen olisi pitänyt nostaa laseja. Toi knoppitieto. Aina pitää
0: niin,
1: nostaa.
0: Ai niin, siis minä, että sulla on joku tarkennus siihen. Minä en tiedä siitä mitään.
1: Joo. Hei, hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelma aamussa. Ja tänäänkin pidetään sulle seuraa kymppiin saakka.
0: Itse asiassa juuri näin nostin laseja nyt, koska ne valu. Siis mä rakastan tämmöisiä, teetkö, vaikka vanhoista sanomalehdistä poimittuja ilmoituksia, jotka niinku kertoo siitä, millainen se maailma on ollut vaikka yli 100 vuotta sitten. Ja mä törmäsin somessa tämmöiseen ilmoitukseen, jossa tämä on siis julkaistu Työmieslehdessä vuonna 1911, eli yli 100 vuotta sitten. Ja tämä on siis seurahakuilmoitus. Ja, mitä tästä pitäisi ajatella? Missä? Näin. No mä luen tämän. Otsikko. Neidit huomatkaa. Huutomerkki. Vars

0: raskaas vanha poika haluaa tutustua varakkaitten leskien eli elähtäneitten neitien kanssa tosi tarkoituksella. Vastaus viikon ajalla tämän lehden konttoriin nimimerkillä A. Box. Elähtäneet neidit, soitelkaa.
1: Joo, toi,
0: olisi houkutteleva.
1: Jokaisella naisella on pikkuhousut märkänä ton jälkeen, kun lukee siinä aamupalapöydässä. Minä taidan olla se elähtänyt neiti.
0: Niin, ja silleen onko esittäyty, että Skirouva Holmström, elähtänyt neiti tässä, hyvää huomenta.
1: Voiko olla, että elähtänyt on aikoinaan tarkoittanut jotain muuta kuin elähtänyt?
0: En mä voi uskoa.
1: En mäkään, nyt kysytään tekoa. Elähtänyt merkitys. En mä osaisi kirjoittaa. Se on silleen, nyt tämän sanoo, että en ymmärrä mitä kirjoittaa.
0: Koska tavallaan mä mietin, että kuinkahan monta yhteydenottoa herra A. Boxille on tullut ton ilmoituksen jälkeen?
1: Onkohan yhtään? Onko hänen pitänyt niinku katsoa itseään peiliin ja todeta, niin, että
0: koska sit tavallaan, kun ajattelee sitä, että et leskirouvahan on varmaan ollut niinku yhteiskunnallisestikin tuohonkin aikaa Suomessa parhaimmillaan kuitenkin ihan hyvässä asemassa, koska hän on saattanut jopa periä jotain.
1: Kyllä.
0: Että hän ei ole vanha piika.
1: Ei,
0: hän niinpä on leskirouva. Ehkä vähän elähtänyt, mutta kuitenkin.
1: Joo, mutta nyt kuulee, löysin täältä internetin ihmeellisestä maailmasta, että aikoinaan elähtänyt, aikaisemmin sitä käytettiin ilmaisemaan niin kuin suosittua ja muodikasta.
0: Täh? No missä vaiheessa siitä on tullut elähtänyt?
1: Siinä vaiheessa, kun meistä tuli kringejä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Kaihyttinen ja Dirlanda aito iskelmän torstai-aamussa. Kinnunen Aleksandrova täällä kello 7.36.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa äsken tekoälyltä siis kysyin tästä elähtäneestä, että mitä se on tarkoittanut ennen. Ja tekoäly kertoo, että se on tarkoittanut niin kuin muodikasta. Mm. Ja se hyvää. Se ei ole niin kuin missään nimessä tarkoittanut tuollaista negatiivista.
0: Joka oli kyllä niin kuin yllättävä käänne, että no, se olisi tuommoista tarkoittanut.
1: Vielä yllättävämmäksi menee. Sitten mä niin kysyin, että mihin aikaan tämä muuttui tämä merkitys negatiiviseksi, niin tästä lähtee selitteleminen. Tässä on tapahtunut mielenkiintoinen sekaannus. Sana elähtänyt ei ole koskaan suomen kielen historiassa tarkoittanut suosittua tai muodikasta. Sekaannus johtuu siis siitä, miten kuvailin sanan nykyistä käyttöä edellisessä vastauksessani, kun kirjoitin, että elähtänyt merkitys tarkoittaa ilmausta, joka ei ole enää suosittu tai muodikas, tarkoitin sitä, että se on menettänyt entisen suosionsa.
0: Okei, eli no niin, kiitos tekoäly, riittää. Tämähän niin kuin kertoo nyt ensinnäkin vaan siitä, että älä luota tekoälyyn.
1: Kyllä.
0: Muistutus siitä.
1: Kyllä.
0: Että toihan spleinaa niin kuin mies.
1: Niin,
0: mansplainingia. Se on tehnyt mokaan. Ja sitten se on jäänyt siitä housut kintuissa kiinni, niin se selittelee.
1: Joo, just näin. Et itse asiassa minä sanoin väärin, mutta sinä ymmärsit vielä väärin.
0: Joo, ja minä sanoin väärin, koska sinä ymmärsit
1: niin,
0: väärin.
1: Niin.
0: Se on niin kuin sun vastuulla.
1: Ai että tämä tekoäly. Nyt menee kuule tietokone kiinni.
0: Ja kohta se on kaijako. Ja sitten me pelattaisiin kuule maailman helpointa kisaa.
1: Se on muuten totta. Tekoäly, teipä mulle kysymys.
0: Meillä on nimittäin tekoälytuomari Olavi.
1: Olavikin
0: on muuten mies. Mehän ollaan sukupuolitettu tämä tekoäly.
1: Me ollaan sen takia sukupuolitettu, että me saadaan naljailla sille.
0: Mutta me rakastetaan miehiä.
1: Tietenkin me rakastetaan.
0: 020-343-200 on numero. Soita meille studioon nyt, niin voit päästä pelaamaan ja voittaa jopa 50 euron ruokakaupan lahjakortti.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu soundi, ota
2: easy ja nauti edelleen. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
17: Mene. Yes.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
18: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
0: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: Moikka.
11: Päivää.
10: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
11: Selvä. Ja monelleko hengelle?
10: No, meitä olisi se 1300.
11: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
12: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Kaija K, Tina Kenka tyttö soi Aito iskelmään torstai-aamussa, kun kello on 7.48. Hyvää huomenta.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Nythän me pelataan ja tänä aamuna meillä on aivan huippukisa ja jälleen kerran Raine Suomussalamelta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Miten se on aamu Raineella lähtenyt liikenteeseen?
2: Metässä ollaan.
3: Metässä? Ootko metsuri?
2: Kyllä.
0: Mikä on tällä hetkellä niin kuin metässä metsurin niin kuin tärkeä juttu? Kaajatko nämä puita siellä vai mitä siellä tapahtuu?
2: Taimikohoito.
0: Taimikohoito, no niin justiinsa.
3: Niin just. Mihin aikaan sun aamu alkaa, työpäivä siis?
2: 5:30.
3: No

0: No
1: sinä olet niin kuin meikäläisiä sitten, että ajoissa ollaan liikenteessä.
2: Yeah.
0: Se on, kato, aikainen mato ja niin edespäin. Meillä on sulle 9 kysymystä, Raineja, jossa kaikki selvität oikein. Sä voitat aito iskelmän, parkkikiekon, yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen saat vastata, jos vastausta et tiedä, Kake Randeliin, paitsi viimeiseen kysymykseen.
2: Meillä.
1: Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähdetään vain.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Missä kaupungissa Suomessa sijaitsee presidentin linna?
2: Helsinki.
0: Kumman Kinnunen Aleksandrova Show'n jäsenellä on syntymäpäivät toukokuussa?
2: Kinnunen.
1: Sano toinen.
2: Aleksandrova.
0: Me kuulimme vaan oikean vastauksen. Ei se olisi tähän voinut kosata. No, tämä on aivan typerä kysymys, tuo Olavi tehnyt niin kuin
1: oikeasti. Ja sitten tavallaan se, että tärkeä tietohan se on. Että on. Se on Aleksandrova toukokuussa, Kinnunen heinäkuussa.
0: Jatketaan eteenpäin. Onko ragdoll kissa vai koirarotu?
2: Koira.
0: Pirkelee! Anteeksi, se on kissa.
2: Justi.
0: Oi saakeli. Tiedätkö mitä, mä haluan antaa sulle revansin. Siis voidaanko...
1: Sano Kake Randeli. Sano, Raine, Kake Randeli.
2: Kake Randeli.
1: No niin, haha Olavi, me jatketaan. Oliko se nyt kolmas kysymys?
0: Se oli kolmas.
1: No niin, sä sait nyt tuon aitoiskelman parkkikiekon. Seuraavana tavoitellaan yllätyspalkintoa, mutta nyt sulle enää olien korsia. Nyt pitää tietää tästä eteenpäin. Pelataanko eteenpäin?
2: Pelataan.
1: No niin. Raine arvoi, mitä nämä emänä tekee.
0: Niin mekin ollaan. Kenen artistin kappale on kohta 100? Sen verran helpotan, että hän osallistui Euroviisuihin yhdessä.
2: Jose Parkkonen.
0: Aivan oikein. Yes. Minkä alan gaala on Yhdysvalloissa nimetty Oscar-gaalaksi?
2: Elokuva.
0: Onko ajan näyttäjä kukkalaji vai ei?
2: Ei.
0: Tähän se nyt kosahti.
3: Kisasi päättyy tähän.
1: Ai santeri, mutta no saat sen aito iskelman parkkikiekon. Voiko sitä laittaa traktorinkin? Kai sen voi laittaa, mutta ei sitä varmaan mitään sitä tarvitse niinkään.
2: Tarvitsee sitä.
1: Tarvitseeko?
0: Niin, nimenomaan sitä voiko tuon jääskrapana käyttää sitten myös.
1: No sekin tietenkin.
0: Ihanaa, kiitos kun osallistuit ja osallistuppa vastakin. Ja ihanaa päivän jatkoa.
1: Ja sitten toukokuussa voit laittaa ne onnitteluviestit Jennille ja sitten heinäkuussa meikälle.
2: Selvä, mennäpä laitamaan.
1: Kiva syksyä sua mussalvelle. Moikka.
0: Moi moi.
2: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Voi että mä tykkään meidän kuulijoista.
0: Sama täällä.
1: Tässä Anssi Kela ja kaksi sisarta aito iskelmän torstai-aamussa. Hyvää huomenta.

0: Tosi hieno biisi Anssi Keralta, Kaksi sisarta soi Aito-iskelmän torstai-aamussa.
1: Kello on ihan just 8. Ja sehän tarkoittaa sitä, että päästetään uutistoimitus ääneen siellä jälleen rapakon takana. Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, vähän niin kuin uhkailee, että lopettaa EU:n kanssa kaupan käynnin.
0: Joo, Dolle, istu alas ja mietitään tätä nyt ihan uudestaan.
1: Niin, Dolle, jätä.
0: Jätä. Se on just näin. Kikka soi uutisten jälkeen ja flunssakausi yllää, niin kuin uutisissa myös on kuultu, niin mulla on vähän tähän liittyen yksi juttu, mistä mä haluaisin keskustella.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tämä on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
10: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa lopettaa kaupankäynnin EU:n kanssa, jos Kanadalle suunniteltu EU:n liitännäisjäsenyys toteutuu. Trump puhui asiasta viime yönä Suomen aikaa. Trump sanoi voivansa myös asettaa EU:lle erittäin ankaria tulleja. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hänen mukaansa EU haluaa samalla tiivistää yhteistyötään Kanadan kanssa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota on kiristynyt kesästä lähtien. Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Kyselyyn vastasi runsaat 2000 suomalaista. Suomalaisten onnellisuutta selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa maakunnittain. Suomessa on tällä hetkellä paljon liikkeellä flunssaa aiheuttavaa rinovirusta, kertoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Syksyn flunssatilanne vaikuttaa tällä hetkellä kuitenkin tavanomaiselta. Esimerkiksi influenssaepidemian ei uskota alkavan vielä kuukausiin. Viime vuonna influenssaepidemia alkoi marraskuun puolivälissä ja korkeimmillaan tartunnat ovat tammi-helmikuussa.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Hajanaisia sateita esiintyy tänään lähes koko maassa, yleisimmin sataa maan pohjoisosassa ja etelämpänä sadekuurojen lomassa aurinkokin voi näyttäytyä. Ja tällä hetkellä etelässä ollaan 12 lämpöasteessa ja itse asiassa ollaan aina tuonne Oulun korkeuksille saakka ja Oulun pohjoispuolella on sitten pari astetta viileämpää.
8: Eniten aitoa iskelmää.
9: .03 on kello, kun kuuntelet Aito Iskelmän aamua Kinnunen Aleksandrova showta ja torstai 17. syyskuuta on täällä.
7: Oikein hyvää huomenta. Uutisissakin kuultiin, että Suomessa on tällä hetkellä paljon liikkeellä flunssaa aiheuttavaa rinovirusta, mutta influenssaa. Sitä saadaan vielä odotella, ehkä muutama kuukausi.
9: Otatko influenssarokotetta yleensä?
7: En ole ikinä ottanut.
9: Mä oon sen jälkeen ottanut se joka vuosi, kun mä kerran sairastin se oikein niin kuin kantapään kautta. Ja sitä en haluaisi kokea. Eihän voihan se tulla, vaikka on se rokote, mutta kyllä se sitä niin kuin lieventää, jos se tulee. Niin mikäläinen ottaa kyllä piikin hihaa heti, kun vaan mahdollista. Kikka, huone 105. Jatketaan tästä flunssa-aiheesta vähän, mutta vähän eri näkökulmasta. No joo,

0: Se on Kikka. Huone 105, kohta Suvi Teräsniska. Niin paljon me teihin luotettiin.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa kymppiin saakka.
0: Nyt kun uutisissakin puhutaan siitä, että flunssakausi alkaa olla huipussaan, niin eilen sitten kauppareissun yhteydessä oli silleen, että joo, nyt täytyy hankkia varastoa. Ja astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta. Ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan? Mä että näköjään! Että sinkkisyykeitä etsi, mutta mitä makuja teillä on? Että joku semmoinen kiva semmoinen niin kuin kielen päälle jäävä, että ei mielellään mikään kauhean ärtsy. Niin sitä rupesi esittelemään mulle niitä sinkkisyykeitä. No tässä on tämmöinen tannininen anis. Ja sitten on tämä musta herukka, joka on pikkasen marjasempi.
1: Joo, ja sitten jos kuplajuomaa haluaa, niin otetaan tällainen pussi, joka sekoitetaan veteen, niin se kuplii kivasti.
0: Joo, tai sitten ihan berokka.
1: Niin,
0: oranssit viinithän on ollut suosittuja viime vuosina.
1: Ja C-vitamiinia unohtamattakaan. Aloitellaan sillä perus C-vitamiinilla. Siirrytään perokan kautta vahvempia aineisiin.
0: Sinkkisuike suoraan kurkun päähän.
1: Joo, ai että.
0: On siis jotenkin niin kuin, ja mä olin oikeasti siellä se, joo. Mä en tiedä, olisiko hän sitten tämä sitruuna vai anis oikeasti parempi maku.
1: Joo, ja mikään niistä ei ole hyvä.
0: Mikä kaikkihan on ihan hirveitä. Ja sitten ethän sä syö niitä.
1: Niin et, mutta ainahan sitä jotenkin haluaa, että jos jotain suuhun sen laittaa, niin se olisi hyvän makusta. Miksi? Miksi sä ymmärsit tämän nyt väärin?
0: Mä kuulostan Riki Sorsalta.
1: Mennään eteenpäin.
2: Aito iskelmän

0: Suvi Teräsniska, niin paljon me teihin luotettiin. Upea versio tuosta biisistä. Kohta J. Karjalainen ja mä meen Aito Iskelmä aamussa.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Oikein hyvää huomenta. Sä, Kinnunen, kerroit tuossa, että jäit juttelemaan aamuyöstä madoille, jotka olivat ylittämässä tietä.
0: Herramato oli meidän asfaltilla, tullut meidän nurmikolta siihen meidän asfaltille. Ja minä juttelin siinä ennen kuin istahdin oman autoon.
1: Tuliko viestejä takaisin?
0: Niin se vaan möyri eteenpäin.
1: Me ollaan saatu tähän liittyen ihana viesti, mennään siihen kohta.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä.
4: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu!
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
17: Jokainen etsii rajoja.
19: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
6: Moi!
0: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
6: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Hei.
4: Hei.
0: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
4: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
0: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
4: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
7: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
16: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
16: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
9: Aito iskelmä.

0: J. Karjalainen, mä meen. Se on Karjalaisen Jukka, meidän miehiä. Hänkin menee ja hänkin menee eteenpäin. Niin kuin Kinnunen Aleksandrova, aito iskelmä aamussa.
1: Se on just näin. Oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka. Leena on laittanut meille viestiä liittyen tähän sun aamuiseen madoille höpöttelemiseen. Eli siis kerrataan nyt vielä nopeasti. Eli nyt on kastemato aika ja Kinnusen tiellä niitä on.
0: Niin
1: haluatko demonstroida hieman sitä, miten sä niille höpöttelit?
0: No aamulla taas niitä väistelin sinne, kun heitä nurmikolta tuli siihen meidän pihan asfaltille. Niin minä sanon, hyvää huomenta, herra Mato. Minne päin olette matkalla? Ja hän ei vastannut, hän vain möyri eteenpäin. Ja sitten minä loikkasin heidän ylitseen. Ja menin autoon ja lähdin ja sitten todennäköisesti liiskasin ne kaikki kolaiset.
1: Niin, mutta tämä just siinä oli meidän pointtina, että millä oikeudella me liiskaamme niin matoja, kun me ei sorsiakaan liiskata, kun niin ne menee tien yli, vaan pysähdytään ja annetaan ihan rauhassa niiden tallusta. Mm. No niin, Leenan viesti. Huomenta Hanna ja Jenni. Ihana toi Hannan matojuttu. Sitten kun tätä höpöttelyä tekee lasten kuule liikenteessä, niin voi sitä häpeän määrää. Muistan kerran, kun oltiin ajelulla ja tietä ylitti hanhet. Avasin ikkunan ja aloin huudella, että mistäs kaukaa porukka on yhdessä koossa tänne pöllähtänyt. Lasten ilmeet oli maksamisen arvoisia. Touhukasta torstaita, terveisin Leena.
0: Ihana viesti Leena, kiitos siitä. Siis joo, viimeksi nyt kesällä, kun oltiin pohjoisessa ja jouduttiin jarruttelemaan porotokan takia, kun oli hirveä lauma poroja tiellä, niin mähän tein ton saman. Mä aukasin ikkunaa, mä aloin huudella niille, että holo.
1: Ymmärsikö?
0: En mä tiedä.
1: Mistä tää holo tulee?
0: Se on Hanna Suomi sanakirjasta, se on niinku porokieltä.
1: Aivan.
0: Ja siinä oli myös se tarkoitus, että holo, menkää pois eestä. Menkää nyt. Ja sitten jos oltaisiin ihan rehellisiä, niin saatoin myös huutaa, että mikä vittu siitä? Sitten kun alkaa ärsyttää. Tämä ei ole mikään lomakeskus, menkää muualle. Holo. Joo, niin tästäkin lapset kettuilee.
1: Ai että.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
0: Laita meille WhatsAppia, vaikka eläimistä, madoista tai mistä tahansa.
1: 050-56-99-475 on meidän WhatsApp-numero.
0: WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Kohta on pelle miljoona tässä. Annika Eklund.

0: Pelle Miljoon, Moottoritie on kuuma, kohta Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme, aito iskelmän torstai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Tänään on 17. päivä syyskuuta ja kuulin juuri orakkeli Kinnuselta, että se olisi kohta hihulihommia.
0: Tämä on energeettisesti todella, todella tärkeä päivä. Mennään tähän kohta.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Aito iskelmä.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Mitä? Vain kympin?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No.

0: Niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Vesterinen yhtyeineen The War on kolme aitoiskelman torstai aamussa, kun kello on 8.46.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: On hihulihommien aika.
1: No niin.
0: Tänään kun on 17. päivä syyskuuta, niin edetään energeettisesti todella tärkeää päivää.
1: Todella tärkeää
0: päivää. Tämmönen planeetta kuin Chiron.
1: Onko tätä olemassa?
0: Järjesti. Minä en ole varma, mutta mä luotan tähän. Tämä kirjoitetaan englanniksi Chiron C:llä. Niin mä päättelin, että se ehkä voitaisiin suomeksi lausua Chiron. Mm. Niin palaa tänään vaan merkkiin. Ja se, miksi tämä on tärkeä ja iso päivä, niin on se, että tänään 17. syyskuuta päättyy 8 vuoden mittainen hiilaamisen ajanjakso.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Eli sitä, että kun sä oot viimeiset 8 vuotta, niin sä oot toipunut jostain sellaisesta asiasta, mistä sun on energeettisesti ja henkisesti pitänyt toipua.
1: Joo.
0: Niin nyt tämä toipumisen ajanjakso tulee tänään päätökseen. Mm-hmm. Ja sä olet kasvanut, sä oot kohdannut ehkä sun syviä haavoja tai traumoja, joita sä et ole aiemmin uskaltanut kohdata, niin nyt sä oot näiden vuosien aikana kohdannut, kasvanut, päästänyt niistä irti. Ja tämä ikään kuin kierros on tullut, tämä toipumisen kierros on tullut täyteen. Ja sä et ole enää sama ihminen kuin 8 vuotta sitten.
1: No se on kyllä totta.
0: Ja sä tiedät nyt, mikä sun arvo on. Ja nyt.
1: Kallis.
0: Nyt alkaa uusi ajanjakso.
1: Se on, minä kyllä tiedän, mikä mun arvo on, mutta sitten kun
0: multa
1: pyydetään tarjousta, niin se ostaja ei välttämättä ole samaa mieltä.
0: Se ei tajua, että tämä on platinataso.
1: Se on kyllä, kyllä musta platina.
0: Se tarjoaa vaan sitä hopeakorttia. Se ei riitä.
1: Ei, se ei meikäläisille riitä.
0: Joo, mutta jos tänään tuntuu uudelta,
1: niin
0: sä olet uusi.
1: No niinpä.
0: Sun energiat on uudet. Ja tämä on hihulihommien aatelija.
1: Se on just näin. Ja Chiron ei ole virallinen planeetta.
0: Hihulimaailmassa on.

0: rakastan tätä kappaletta ja miten tämä, mikä sopiskaan paremmin tällaiseen sateiseen syyspäivään kuin Kaija Kärkisen ja Ile Kallion Sade.
1: Se on just näin. Kello lähestyy 9 ja se tarkoittaa sitä, että uutisia olisi tulossa siihen perään säätietoja. Ja sitten meillä on sulle isoja uutisia.
0: Meillä on sulle isoja uutisia, joista voi voittaa isoja palkintoja. Sä et ole koskaan ennen kuullut tästä. Mennään tähän uutisiin jälkeen. Uutisten.
1: Se on just näin. Ja eteenpäin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa-metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika €9,99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalista.

0: normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Kirkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: El Niño-ilmiö on ennennäkemättömän voimakas tällä hetkellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen Ilta-Sanomille. Tyynellämerellä meren pintalämpötila on jo noin 3 astetta tavanomaista korkeampi alueella, jota käytetään ilmiön voimakkuuden mittaamiseen. Rantasen mukaan tällaista voimakkuutta ei ole koskaan aiemmin mitattu syyskuussa. Ilmiön vaikutukset näkyvät pitkälle ensi kevääseen saakka. Maailman ilmatieteen järjestö on varoittanut, että ensi vuodesta voi tulla historian kuumin vuosi. Espanjassa ainakin yksi ihminen on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa. Rankkasateet ja niitä seuranneet tulvat iskivät Kataloniaan ja muualle Välimeren rannikolle itäisessä Espanjassa. AFP:n mukaan kadut tulvivat Barcelonassa, joitakin metroasemia on suljettu ja juna- ja lentoliikenteessä on ollut häiriöitä. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä välttämään muuta kuin välttämätöntä matkustamista Kataloniassa ja Valencian alueilla. Suomalaiset menettivät alkuvuonna huijareille yli 28 miljoonaa euroa, kertoo Finanssiala ry. Kaikkiaan suomalaisilta yritettiin huijata noin 60 miljoonaa euroa. Pankit onnistuivat estämään tai palauttamaan maksuja reilu 30 miljoonan euron edestä. Huijausten määrä kasvoi selvästi viime vuodesta. Huijarit voivat käyttää varastettuja pankkitunnuksia esimerkiksi pikavippien ottamiseen ja osamaksuostoihin uhrin nimissä.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Hajanaisia sateita esiintyy tänään lähes koko maassa. Etelässä kuitenkin aurinko pääsee myös pilkahtelemaan. 14 asteessa ollaan tällä hetkellä etelässä. Oulussa on 12 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissa 9 lämpöastetta.

0: on Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelmän aamusta 10 saakka, eli vielä vajaan tunnin verran, kun kello on pian 3:03.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa olisi yön likaiset legendat tulossa seuraavaksi, ja sitten me kerrotaan suuria uutisia, ja kerrotaan myös, että sinä voit uutisten kohteeseen voittaa liput.
0: Todella arvokkaat liput, todella maagiseen juttuun. Kohta kerrotaan lisää.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on...

0: Mahtavaa energiaa torstai-aamuun tuo yö ja likaiset legendat. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova Showta. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta Aito Iskelmältä. Nyt me kerrotaan teille uutisia juuri tulleen tiedon mukaan. Maagikot 6, The Art of Illusion, starttailee jälleen.
0: Suomen suurin magian ja illuusion kiertue palaa siis alkuvuodesta 2027, eli ihan muutaman kuukauden kuluttua täysin uudistuneena. Se on elämys, joka tarjoaa ihmetystä, iloa ja yllätyksiä koko perheelle, ja Aito Iskelmä saa olla yhteistyökumppanina tällä kiertueella mukana.
1: Siellä on taikuuksia esittämässä Suomen ainoa kansainvälinen palkittu mentalisti Pete Poskiparta, vuoden esiintyjä, taikuuden, komedian ja teatterin mestari Joni Pakanen, kansainvälisesti palkittu sirkusduo Kate ja Pasi sekä kansainvälisesti palkittu taikuri Robert Jägerhorn.
0: Tämä on tosiaan jo kuudes kerta ja tämä Magikot 6 kiertoja kiertää 11 paikkakuntaa 14. tammikuuta alkaen ja lippuja on myynnissä nyt tästä hetkestä eteenpäin magikot.fi-sivulla ja tietenkin sä voit voittaa lippuja kuuntelemalla Aito-iskelmää.
1: Kyllä, nimittäin tänään, kun kongi kolahtaa useampaankin otteeseen Aito-iskelmän taajuudella, niin sitten soittoo studioon.
0: Kongihan kuulostaa tältä. Ja seuraavan kerran, kun se kumahtaa, niin sitten soita studioon 020 ja sä voit valita, että mille paikkakunnalle nämä liput sitten sulle lähtee.
1: Täällä on Järvenpäätä, Tamperetta, Poria, Turkua, Kuopiota, Espoota, Helsinkiä, Hämeenlinnaa, Seinäjokea, Jyväskylää ja Oulua tarjolla.
0: Ei muuta kuin bongaamaan kongia ja sitten maagikoiden luokse, kun aika käy.
2: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Suurlähettiläät maailman laidalla soi Aito Iskelmän torstai-aamusta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, kello on vartti yli 9.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa kerrottiin vähän aikaa sitten, että maagikot tulee jälleen ja tämä on jo 6. kierto, kun päästään taikuutta näkemään ja hämmästelemään.
0: Tammikuussa starttaa 14. tammikuuta aika tarkalleen ensi vuoden puolella ja tuo kierto kiertää ympäri Suomen ja meillä on kunnia jakaa lippuja tämän julkaisupäivän kunniaksi täällä Aito Iskelmän taajuudella.
1: Ja tänään niitä jaetaan ihan olan takaa. Muistutellaan vähän, että minkä äänimerkin jälkeen tänne studioon pitäisi soittaa.
0: Kun tämä kongi seuraavan kerran soi, niin soita silloin 020-3400 ja voit voittaa liput itsellesi. Aito Iskelman aamusta, Hanna ja Jenni tässä, hei!
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
1: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
0: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä äftereillä.
1: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito Iskelmä. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosteen ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
11: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Juha Tapio ja Ohi kiitävää soi Aito iskelmän aamussa ja äskenhän kuultiin Maagikot Kongi.
1: Kyllä, ja siellä ollaan kyllä hököllä, koska meillä on linjat siis aivan täynnä soittajia.
0: Nyt katsotaan, kuka on tämän aamun voittaja ja saa valita ensimmäisenä itselleen liput tammikuussa starttaavalle Maagikot 6 kiertueelle. Otetaan tuolta linjalta tästä. Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni täällä. Kuka soittaa siellä?
2: Erja Merin, terve.
1: Paljon onnea, Erja!
0: Taas laitetaan sulle.
2: Kiitos.
0: Sä oot ensimmäinen onnellinen, joka voittaa liput Maagikot 6 kiertueelle, joka starttaa siis tammikuussa. Paikkakuntia oli aika monta.
1: Niitä on todella monta. Mistä päin sä soittelet?
2: No mä soitan Pirkkalasta, että kyllä mua tuo Tampere aika lailla kiinnostaa.
1: No niin, joo, täällä on siis Oulua, Jyväskylää, Seinäjokea, Hämeenlinnaa, Helsinkiä, Espoota, Kuopiota, Turkua, Tamperetta, Poria, Järvenpäätä, mutta siis sinä haluat liput Tampereen keikalle, se on 16. päivä tammikuuta.
0: No niin, onneksi olkoon, Erja, 2 lippua lähtee sulle sinne. Tiedätkö, kiitos. Jo ketä pyydät Maagikot esitykseen mukaan?
2: No täytyy kyllä nyt vielä vähän miettiä, mutta ihan varmasti seuraa löytyy.
0: No niinpä, ja sitten kun joulukin on tulossa vielä ennen tuota, niin sehän voi olla vaikka joululahja yllätys.
2: Aivan totta, hieno idea, oikein mahtavaa.
0: Mitä meinaat tänään muuta Pirkkalan suunnalla touhuilla, kun kuunnellaan Aito iskelmää?
2: Ulkoilemaan lähden tästä eilisen päivän satoa aamusta iltaan, niin nyt on vajetta siinä, niin ulkoilemaan sitten on käsitöitä ohjelmassa ja kirjastossa pitää myös piipahtaa.
0: Oi, aivan mahtavia syyspäivän juttuja.
1: Millaisia käsitöitä sä harrastat?
2: No mä ompelen ja kudon ja tuota, nyt on suunnitelmissa, tytär oli kiinnostunut sukujuuristaan ja mulla on karjalaiset sukujuuret äitin puolelta. Äiti oli Karjalan evakkoja, niin alan suunnittelemaan sitten hänelle tietynlaista asua siihen liittyen fereisiä.
1: Wow.
0: Oi mahtavaa, tosi mielenkiintoista. Ihana tolla tavalla pitää niinku juurista myöskin kiinni.
2: Se on kyllä totta ja itsellekin se on ollut tosi tärkeää. Ja isä on Pohjanmaalta molemmat vanhemmat on edesmenneitä, niin sitten on niin lämpimät muistot sitten tästä karjalaisesta suvusta, äitin suvun puolelta. Ja nyt justiin on järjestämässä serkkutapaamista Ouluun 30.10. kun toiveita oli monellakin, mutta kukaan ei ottanut hoitaakseen. Niin serkun kanssa sitten alettiin puuhaamaan. Ja
1: ihan mahtavaa. Erja, tuollaisia tyyppejä tarvitaan niin kuin sinä, joka ottaa härkää sarvista ja pistää asiat hoitumaan.
2: Näin on. Näin
0: ihanaa.
2: On. Minä pidän myös siitä.
0: Hei, mutta onneksi olkoon. Ihanaa, että sä pääset sitten nauttimaan Maagikot 6 esityksestä tammikuussa. Ja aivan ihanaa syyspäivää sinne Pirkkalaan ja ihanaa syksyä muutenkin.
2: Kiitos samoin teille. Teitä on ihana kuunnella.
1: Kiitos. Ihana kuulla. Mukavaa päivää.
2: Kiitos samoin.
0: Moi moi. Moi.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Kiitos Erjalle, onnea vielä voitosta ja kiitos kaikille soittajille. Kannattaa muistaa, että kun Kongi seuraavankin kerran pärähtää, niin sitten vaan soittaa studioon.
1: Ja studion numero on 020 343 200.
0: Tässä Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Aivan loistava uusi biisi soi Aito Iskelmän torstai-aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta ja paljon onnea vielä voittajalle. Maagikot liput lähti sinne vähän aikaa sitten.
0: Erjalle Pirkkalaan ensimmäisenä ja seuraavan kerran, kun kongi kumahtaa mihin aikaan tahansa Aito Iskelmän taajuudella, niin silloin kannattaa soittaa heti studioon, niin voit itsekin voittaa 2 lippua tuonne kiertueelle.
1: Ja sen voi luvata, että kongi kumahtaa tämän päivän aikana vielä. 020 343 200 on studionumero.
2: Onko se normaalia, että kun tuossa meidän lasin läpi ohi menee tuommoisia päiväkotilapsia, niin minä alan puhumaan heille samalla tavalla kuin koiran pennuille, joo, että niin he eivät kuule.
1: Krista Baars käveli tuossa ohi, hän on tuossa studio ja hän ei arvostanut sun lässytystä.
2: Ei, ja hän ei arvostanut mun vilkutustakaan, mutta mä toisaalta hän täydellisesti nähnyt, kun mä vaan näin nuo ihanat suloiset lapset, jotka on retkellä. Ei muuta kuin eteenpäin kohta Sharpia, juu, mä yritän normaalisuutua.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Aito Iskelmä.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up!

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aplodien saattelemana. Täällä on vaan hirveästi jengiä studiossa, jotka taputtaa silleen, että Aito Iskelmän päivän Krista Bars on tullut studioon. Hyvää torstai huomenta.
1: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja kiitos nyt Aplodien. Aplodeeraajat voi poistua studiosta. Noin meni. Pum. Me ollaan puhuttu tänään muun muassa siitä, että miten joku saattaa vaikka aikaisin aamulla omalla kotipihallaan lässyttää kastemadoille. Jos veikkaat, että kumpi se meistä on, niin joo, katsot ihan oikein se osoitteeseen. Mua eihän Aleksandra tekisi tollaista.
1: Ei. Epäilystäkään.
0: Joo. Niin teet sä sitä koskaan?
1: En.
0: Miksi? Mikä sussa on vikana?
1: Miksi sitä pitäisi tehdä, Hanna?
0: No miksi ei?
2: Lähinnä me pohdittiin niin kuin sitä, kun Hanna jutteli niille ja ei halua tappaa mitä, mikä sinällään niin kuin hyvä juttu, että miten me ihmiset niin kuin pystytäänkin tekemään, selittää itselle niin, että voi tässä menee sorsan perse kaislikossa ja laitetaan... Niin, tiedätkö tämä sorsan perhe? Joo, mutta kun sä toistat sen tarpeeksi nopeasti, niin se tulee sorsan perse.
1: No niin.
2: Sä pysäytät auton ja sitten se sorsan perse menee siitä ohi ja kaikki on silleen, että voi miten söpöjä. Mutta sitten kun menee koppakuoriainen tai sitten kun menee kastemato, niin lits.
0: Sano vielä uudestaan, miten se
2: sorsan,
0: sanoppa
2: monta kertaa sorsan perhe.
0: Sorsan perhe.
2: Ei, kun sorsan perhe kaislikossa. Onko tämä raahelainen juttu?
0: Sorsan perhe kaislikossa? No ei varmaan. Kyllä mä olen niin. Ihan suomalainen.
2: Joo, tätä sanotaan monta kertaa ja sitten se on hirveän hauskaa etiä mielestä.
0: Hississä.
2: No niin. Joo, niin siitä ei tule persettä.
1: Selvä.
0: Saatko kiinni Krista tosta?
1: Mä jatkankin kympistä eteenpäin yksinäni täällä, että ei ole mitään hätää kuulijat. Kohta tämä meininki muuttuu.
0: Tämä normalisoituu.
1: Meidit lähtee päiväunille.
2: Joo, huomenna muuten Kinnunen yksin lähetyksessä. Päätin just.
0: Ja ihan oikeastikin, kun tuo Aleksandrava lentää jonnekin
2: minä
0: pois.
2: Minä lennän hetkeksi pois, mutta tulee sitten maanantaina takaisin.
0: Joo,
1: kun sorsan perse.
2: Niin lentää.
0: Joo. Ehkä on ihan hyvä tämä aamu lopettaa nyt tähän kello 9.48 ja 10:00 heti uutisten jälkeen. Sitä ehtii toivoa vielä.
1: Sitä ehtii toivoa laittamalla WhatsAppia 0505699475. Ja kuulkaa ystäväiset, tuossa tämä parivaljakko on jakanut maagikoihin liput.
0: Kongi kojahti kerran.
1: Minä aion toteuttaa samaan tempun. Minä aion kumauttaa sitä kongia.
0: Sinä myöskin tässä.
1: Kyllä,
2: ainakin kerran. Välillä.
1: Ainakin kerran, niin sitä ei koskaan tiedä, jos mä oikein riehannut, että mä otan kahdesti.
0: Ai santeri sentää. Huomisiin, heippa.
2: Moi moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
2: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
1: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Kuten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freemans.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Lordi.
19: Nylon Bee.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Murhasta ja törkeästä raiskauksesta elinkautista vankeutta istuva Perttu Pyynänen vastaa tänään uuteen vakavaan rikossyytteeseen Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Häntä syytetään murhan yrityksestä. Syyte liittyy miesvangin puukotukseen Riihimäen vankilassa viime vuoden kesäkuussa. Uhri sai vakavia vammoja. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Suomalaisten aikuisten pankkitalletusten määrissä on suuria eroja. Tilastokeskuksen mukaan puolella suomalaisista aikuisista oli viime vuonna pankkitalletuksia alle 5000 euroa. Neljäsosalla aikuisista tileillä oli alle 770 euroa, kun taas joka kymmenennellä talletuksia oli kertynyt yli 60 000 euroa. Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Suomalaisten onnellisuutta selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa maakunnittain. El Niño-ilmiö on ennennäkemättömän voimakas tällä hetkellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen Ilta-Sanomille. Tyynellämerellä meren pintalämpötila on jo noin 3 astetta tavanomaista korkeampi. Rantasen mukaan tällaista voimakkuutta ei ole koskaan aiemmin mitattu syyskuussa. Ilmiön vaikutukset näkyvät pitkälle ensi kevääseen saakka. Maailman ilmatieteen järjestö on varoittanut, että ensi vuodesta voi tulla historian kuumin vuosi.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Yleisimmin sataa maan pohjoisosassa, etelämpänä sadekuurojen lomassa aurinkokin voi näyttäytyä. Lämpötila on päivällä 13-17 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
22: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
23: Kiitokset tosiaan Hannalle ja Jennille tuosta aamun seurasta ja varmasti tekee kyllä leideille ihan hyvää. Sitten pienet nokkaunet tuossa päivällä, nehän ei tarvitse olla niin kuin pitkät, ihan 20 minuuttiakin riittää. Niitä kutsutaan joissain piireissä NASA-näpseiksi, eli tämmöisen NASA-päiväuniksi. Joo, semmoiset Hannalle ja Jennille. Hei, ja moi, kiva, että oot siellä. Älä sinä nyt lähde mihinkään päiväunille, vaan pysyt siellä, kuule, kuin niitti. Nimittäin mä laitan nyt soimaan tästä Kympin biisin. Ja Kympin biisiä on tällä kertaa nyt toivonut Jaana. Ja Jaanan perustelut tälle biisille oli se, että kun hän ei ole kuullut tätä aikoihin, niin tätä hän haluaisi nyt. Ja kuule Jaana ystäväiseni, minäpä sinun toiveesi toteutan. Tää on Pave Maijasen Elämän nälkä, meidän tämänpäiväinen Kympin biisi.
8: Tästä lähtee Aito iskelmän Kympin biisi.

Onhan tämä vaan kertakaikkisen upea esitys. Pave Maijasen Elämän nälkä. Tämä oli meidän tämän aamuinen kympin biisi. Mikä se on? Huomenna torstaina kybän jälkeen. Siihen voit vaikuttaa, rakas ystäväiseni, sinä äänestämällä kappaletta. Mutta hei, nyt mennään toisiin asioihin. Elämän nälästä siirrytään magian nälkään. Miltäs kuulostaisi kuule kahden hengen liput maagikoiden näytökseen? Mulla olisi nimittäin semmoiset täällä takataskussa polttelemassa. Maagikot 6 tulee taas ensi vuonna aivan uudistuneella showlla. Ja tässä ei tarvitse kuule tämän päivän aikana tehdä mitään muuta kuin pongata tätä meidän tätä meidän kongia. Se kuulostaa siis tältä. Ei varmasti liene epäselvää, että tämä on kongi. Ja tämän kun kuulet, niin soita silloin mulle numero 020-34-3200. Jos mä vastaan just sulle, sulle lähtee saman tien siitä kuule liput, kahdet liput haluamaasi näytökseen. Noita paikkakuntiahan on todella monia, koska maagikot käy rundailemassa isosti ensi talvena. Jotenka hei, bongaus iloa. Otetaanko vielä kerran se kongi? Tää ei ole nyt se kongi, mutta tää on nyt se, mitä sun pitää bongaa. Se on tämmönen. Se voi siis tulla ihan missä vaiheessa vaan. Se voi tulla kesken kappaleen, siis koskaan ei voi tietää. Mutta silloin sun pitää soittaa. 020-343-200. Nonni, kuule, kongi bongailu onnea. Kirkaa tulossa, kuten myös Irina ja tässä Leevi and the Leafs.

Se on jännä, että voi olla semmoisia kappaleita, mitkä on aina ollut niinku ihan siis tosi kivoja ja näin, mutta ei ole herättäneet sen ihmeempää tunnemyrskyä sinussa. Kunnes sitten jokin muuttuu. Ja mulle kävi nyt näin tämän Kirkan leijät-kappaleen aikana. Mä oon aina tykännyt tästä, mun mielestä tää on tosi hyvä, kaunis biisi. Mutta mä olin nyt tossa viime touko-kesäkuun vaihteessa mun poikasen ala-asteen päättäreissä. Ja siellä

0: Uule lapset esitti tämän biisin. Mun menee kylmät väreet nyt, kun mä kerronkin jo tätä. Siis olen tunnettu siitä, että pystyn ihan liikuttamaan itse itseäni täällä studiossa yksinään. No niin, mutta joka tapauksessa pointti siis se, että se oli niin liikuttava, kun ne lapset laulot on Kirkan leijat kappaleen, että nyt mä en enää pysty kuuntelemaan tätä biisiä sillä lailla, niin kuin, ettei vähän ala silmäkulmat kostumaan. Onko sulla joku tommonen kappale? Mikä on sulle se semmonen biisi, mikä saa hanat auki? Nyt on sana vapaa. Mä laitan tosta soimaan Kim Lönholmin Minä olen muistanut. Se saattaa sulle olla just semmonen biisi, niin pidähän Nessut siinä nyt valmiina.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikais vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.
8: Yrittäjä,

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kim Lönholmin Minä olen muistanut. Toimiiko tämä sulle semmoisena itkettäjänä kappaleena, kun on joitakin biisejä, mitkä saa meidät vaan herkistymään ehkä enemmän kuin muut. Ja mä tiedän, että tämä on semmoinen biisi, mikä joillakin osuu sinne itkuhermoon. Hannulla taas on toi, mikä sitä ootas? Tämä viesti. Juha Tapion Kelpaat kelle vaan. Se on hänelle semmoinen, että alkaa vähän pala nousemaan kurkkuun. Ja Railin itkubiisinä toimii Katri Helenan Sydämeni tänne jää. No joo, ton kyllä uskon Raili. Kuka pystyy Katri Helenan kappaletta kuuntelemaan ihan kuivin silmin? En voi ymmärtää.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Hei, hienoja biisejä ovat kyllä, voi vitsit. Ja niille on oma tilansa ja oma tarkoituksensa. Ja sit välillä tarvitaan, tiedätkö? Sitten kun on oikein sillain, niin kuin vähän vaikeeta, vähän pitää purra hammasta yhteen, niin silloin voi esimerkiksi sitten täräyttää tämän soimaan. Ja tästä saa sitten ihan semmoista erilaista virtaa. Vai mitä tuumaat tästä Arttu Viskarin vedosta?
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Kaija Kohon minun tuulessa soi. Hei, oikein mukavaa torstaita, Krista tässä. Kello lähestyy 11. Me seuraavaksi kuunnellaan tuo Suvi Teräsniskan Hento kuiskauskappale. Juu, sen aion laittaa seuraavaksi soimaan sitten siihen perään Yön Tiia Marian. Ja vielä ei ole kongi kumahtanut, mutta mä lupaan, että mä kumautan sitä kyllä tämän lähetyksen aikana. Ja sen kun kuulet, niin sitten soittoa tänne studioon 020 34 3200. Jos mä vastaan just sulle, niin sä voitat saman tien itsellesi ja kaverillesi liput maagikoiden esitykseen. Maagikot 6 lähtee rundille tuossa ensi vuoden puolella. Ja lähtee, he on monella eri paikkakunnalla ja saat sitten valitsemallesi paikkakunnalle kahden hengen liput. Kun onnistut bongaamaan ton kongin ja soitat mulle numero 020 34 3200. Se voi siis tulla ihan koska vaan se kongin kumahdus. Ei voi tietää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Vilma! Vilma! Vilma!
3: Yeah! Tyypit, hei!
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Puhdistamo CD-sinkki. Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kaupassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Ai ai.
9: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Moikka.
16: Päivää.
15: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
16: Selvä. Ja monelleko hengelle?
15: No, meitä olisi se 1300.
16: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
17: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: rouheita meininkiä, että se tarjoilee yö Tiia-Maria kappaleella. Nyt rauhoitumme Juha Tapion eteerisen äänen äärelle. Tämä kappale on Älä lähde vielä pois. Hei, oikein mukavaa torstaita.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Juha Tapiota siteraten, älä lähde vielä pois. Älä nyt lähde mihinkään. Nimittäin tässä on vielä 3 tuntia aikaa bongata kongin kumahdus. Sen kun bongaat, niin soita mulle. Numero on 020 34 3200. Jos mä vastaan just sulle, niin sä voitat siitä suorilta kuule 2 hengen lippupaketin maagikoiden ensi vuoden showhun valitsemallesi paikkakunnalle. Mutta nyt olisi aika kello 11 uutisten.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
2: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy.

0: Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
6: Ilta-Sanomien uutiset. Airiston Helmen raskaan talousrikosvyyhdin käsittely jatkuu Turun hovioikeudessa. Tänään käräjillä kuullaan muun muassa tapauksen pääsyytettyä venäläismiljonääri Pavel Melnikovia. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin viime vuoden helmikuussa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1,5 vuoden ehdolliseen vankeustuomioon. Airiston Helmi-tapaus sai alkunsa 8 vuotta sitten, kun poliisi teki laajan operaation Turun saaristossa venäläistaustaisen yhtiön omistamissa kohteissa epäiltyjen talousrikosten vuoksi. Ilta-Sanomat seuraa hovikäsittelyä osoitteessa is.fi. Murhasta ja törkeästä raiskauksesta elinkautista vankeutta istuva Perttu Pyynönen vastaa tänään uuteen vakavaan rikossyytteeseen Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Häntä syytetään murhan yrityksestä. Syyte liittyy miesvangin puukotukseen Riihimäen vankilassa viime vuoden kesäkuussa. Uhri sai vakavia vammoja. Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. El Niño-ilmiö on ennennäkemättömän voimakas tällä hetkellä, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen Ilta-Sanomille. Tyynellämerellä meren pintalämpötila on jo noin 3 astetta tavanomaista korkeampi. Rantasen mukaan tällaista voimakkuutta ei ole koskaan aiemmin mitattu syyskuussa. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi. Sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Yleisimmin sataa maan pohjoisosassa, etelämpänä sadekuurojen lomassa aurinkokin voi näyttäytyä. Lämpötila on päivällä 13-17 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
7: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
8: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Krista täällä ja tässä on nyt kyllä jännitystä ilmassa tämän lähetyksen ajan. Nimittäin mä oon tässä jo tunnin verran ollut. Kongia en kumauttanut vielä. Se tarkoittaa sitä, että 3 tuntia on enää tässä jäljellä bongata tota kongia. Ja miksi sitä kannattaa bongata? No ihan siis siitä syystä, että kun sä kuulet sen kumauksen, se on ihan selkeä. Mutta se voi tulla ihan milloin vaan. Niin silloin sun pitäisi soittaa mulle. Studion puhelin numero 020-343-200. Jos mä vastaan just sulle, niin sulle lähtee saman tien liput maagikoiden näytökseen haluamallesi paikkakunnalle. He on aika monessakin paikassa ensi vuonna kiertämässä tuon aivan upean uudistuneen shownsa kanssa. Jotenka nyt kuule, bongailu, iloa vaan, jossain vaiheessa se kongi kumahtaa. Tässä nyt Antti Ketosen Olisitpa sylissäni.
6: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Antti Ketosen Olisitpa sylissä, niin soi tässä. Ennen kuin laitan tuosta soimaan Kari Tapion Olen suomalainen kappaleen ja otetaan semmoinen pieni yhteislaulu, niin palautetaanpa mieliimme hetkeksi, miten kävi eilisessä mysteeribiisikilpailussa.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Sanoit, että sä oot vähän niin kuin vahingossa nyt jotenkin seonut tähän mysteeribiisikilpailuun ja ruvennut tätä kuuntelemaan ja koukuttunut tähän.
2: Joo, kyllä. Näin on käynyt tässä autoajaessa, kun istuskellaan ja kuunnellaan tällään keskipäivän aikoihin tätä lähetystä. Niin
0: näin. Ja sitten sanoin,
2: on nyt tullut ihan must-juttu, että pitää joka päivä lähteä ajelullekin.
0: Mä tykkään tästä sun tyylistä. Johan on nyt korkea aika, että sä oot tässä kilpailussa mukanakin. Sä sanoit, että sulla oli viime viikolla jo sellainen niin kuin vahva aavistus tosta biisistä, mutta nyt oot vähän sillä lailla, että no en mä tiedäkään, mutta tiedätkö,
2: eiköhän mennä vaan. Joo, tulee lisää vaihtoehtoja.
0: Tulee lisää vaihtoehtoja. No mennään kuuntelemaan tämä nyt, niin katsotaan mikä on niin kuin sun tämän päivän fiilis sitten. Eli
2: joo,
0: se on tämmönen.

0: Ja me tiedetään, että tämä ei ollut Kari Tapion Olen suomalainen, ei Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalaisen Mennyt mies, Mamban Älä jätä minua, Viki Rostin Kun Chicago kuoli, Anssi Kelan Mikan Faijan BMW tai sitten eilen veikattiin Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekiheitintä.
1: Joo, no niin. Ja nytkö mä sanon mun arvauksen?
0: No nyt sä saat sanoa. Anna, palaa vaan.
1: No, tää ihan kuulostaa J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta.
0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Eli täällä on jo sanottu J. Karjalaisen Mennyttä miestä, mutta nyt olisit sitä mieltä, että tää voisi olla oi mikä ihana ilta. Oi mikä ihana ilta. Tykkäätkö J. Karjalaisen musasta?
1: No, kaikkea mä kuuntelen. Vähän kaikki ruokainen, että kyllä sekin nyt menee.
0: Sekin menee. Joo, ja J. Karjalaistahan mä soitan aika paljon täältä. Täällä on tulossa esimerkiksi toi Sankaritkin kappale ihan vartin sisään. Mutta oliko tämä nyt J. Karjalaisen oi mikä ihana ilta, niin kuulepas ystäväiseni vastauksesi oli...

0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
1: Eikä se ole myöskään J. Karjalaisen mennyt mies, eikä Kari Tapion suomalainen, minkä laitan nyt tästä seuraavaksi soimaan. Mutta hei, tasan tunnin kuluttua ollaan taas tämän skaban parissa. Ja jos mielit mukaan, niin studion puhelinnumero, se on semmoinen kuin 020343. Sen tarvitset ja pikkasen semmoista mielikuvitusta. Ja sitten soittelet mulle hieman ennen puolen päivän radiouutisia, niin katsotaan, jos oot kuule tuossa skabassa sitten mukana arvuuttelemassa. On

0: Tina Turner, tästä kappaleesta tulee vaan niin hyvä fiilis, vai mitä tuumaat? Hei, kello nyt parisenkymmentä minuuttia yli 11. Ihan kohta laitan soimaan Olli Halosen uunituoreen kappaleen Vähän rahaa, paljon rakkautta, mutta sitä ennen Popeda ja Tahdotko mut tosiaan.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Lainas nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppeja realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha!
16: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Hei!
18: Hei!
16: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
19: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Rakkautta.
1: Just näin. Ja mulla on vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja 2 kappaletta lippuja Maagikoiden näytöksiin. Ensi talvelle Maagikot 6 tulee taas. Ja jos mielit päästä noihin lippuihin käsiksi, niin nyt kannattaa tosi tarkalla korvalla kuunnella tätä lähetystä. Kun kuulet kongin kumahtavan, soita mulle numeroon 020 34 3200. Jos mä vastaan just sulle, niin ne liput on kuule sinun.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä. Tänne tuli viesti, että mistä tietää Krista, että miltä se kongin kumahdus kuulostaa. Voi kuulee ystäväiseni, sen tietää aivan varmasti. Se on nimittäin jotain niin normaalista poikkeavaa, että sitä ei voi olla huomaamatta. Mutta sen tosiaan kun kuulet, niin soita tänne päin numeroon 020 343 200. Jos mä vastaan just sulle, niin sä voitat itsellesi ja kaverillesi liput maagikoiden ensi vuoden näytöksiin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
5: Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:sella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei.
17: Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
17: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
17: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
19: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
20: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
21: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
20: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
21: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Jestä.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella.

0: Elton Johnin Candle in the Wind. Tämä oli nyt se orkisversio sieltä 70-luvun puolelta, joka oli tosiaan siis Elton John omisti tämän kappaleen Marilyn Monroelle. Hei, onhan sulla meidän aitoiskymmen studion puhelinnumero siellä niin kuin pikavalinnoissa. Jos ei ole, nyt ehkä kannattaa se laittaa. 020 343 200. Se on meidän studion puhelinnumero. Ja sitä tarvii tänään itse asiassa nyt kahdessakin hetkessä. Mysteeribiisikilpailussa, mihin saa kohta ilmoittautua, kuunnellaan ensin kirkan surun pyyhit silmistäni kappale, mutta myöskin tässä nyt tämän lähetyksen aikana me bongailemme kongin kumahdusta. Ja se kongi kumahtaa hei ennen kuin kello viisari käy 14. Ja kannattaa todella tarkalla korvalla kuunnella siinä mielessä, kun että jos sä kuulet sen ja sä soitat mulle ja mä vastaan just sulle, niin sulle lähtee saman tien kuin kertalaakista kahden hengen lippupaketti maagikoiden ensi talven näytöksiin.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: pyyhit silmistäni. Nyt kuulkaa ystäväiset, saa alkaa ilmoittautumaan mysteeribiisikilpailuun, koska kello viisarit ovat kohta 12. 020-3400-200 on studion puhelinnumero, sinne nyt ihan rohkeasti vaan sitä soittoa. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin ja sitten arvon päivän kisaajan kaikista tänne soittaneista. Mysteeribiisihän kuulostaa siis tällä kertaa tällaiselta. Ja me tiedetään, että tämä ei ole J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta tai Mennyt mies. Ei ole Hassisen koneen Levottomat jalat, Kari Tapion Olen suomalainen, Anssi Kelan Mikan Fajan BMW. Ei ole Lindaa eikä Peteä, Liekin heitintä, eikä Ikirostin kun Chicago kuoli, sanoinko mä sen jo. No mut kuitenkin, mikään näistä se ei ole. Mut tiedätkö sä, mikä toi biisi on? Ja vaikka et tietäskään, niin nyt vaan kuule rohkeasti soittoa tänne.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
0: Ja voita itsellesi 50 euroa rahaa, sehän tuossa pitäisi myöskin sanoa. Semmonen nimittäin on tuossa jaossa.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri ja tapahtumayhteistyö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
11: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just on! Hyvä! Woo!
12: Saa oppii realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Jäännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
14: Let's go!
17: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Myrkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Airiston Helmen raskaan talousrikosvyyhdin käsittely jatkuu Turun hovioikeudessa. Tänään käräjillä kuullaan muun muassa tapauksen pääsyytettyä, venäläismiljonääri Pavel Melnikovia. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin viime vuoden helmikuussa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1,5 vuoden ehdolliseen vankeustuomioon. Airiston Helmi-tapaus sai alkunsa 8 vuotta

0: sitten, kun poliisi teki laajan operaation Turun saaristossa venäläistaustaisen yhtiön omistamissa kohteissa epäiltyjen talousrikosten vuoksi. Ilta-Sanomat seuraa hovikäsittelyä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Sastamalassa tapahtunutta väkivallantekoa epäiltynä tappona. Teon epäillään tapahtuneen yksityisasunnossa. Poliisi sai eilen hieman iltakuuden jälkeen tehtävän Sastamalassa sijaitsevaan kerrostaloon. Kaksi henkilöä on otettu kiinni rikoksesta epäiltynä. Vilpillisin keinoin opiskelupaikkansa saaneen opiskelijan opinto-oikeus on peruutettu ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille, tiedottaa Helsingin yliopisto. Vilppi tapahtui kevään valintakokeessa. Tapaus paljastui teknisen valvonnan avulla, hakijaa on kuultu kahdesti asiassa. Helsingin yliopiston mukaan huijaaminen on valintakokeissa harvinaista. Suomen onnellisimmat asuvat kuntarahoituksen kyselyn perusteella Etelä-Pohjanmaalla ja onnettomimmat Satakunnassa. Kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Tyytyväisimpiä omaan elämäänsä oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Yleisimmin sataa maan pohjoisosassa, etelämpänä sadekuurojen lomassa aurinkokin voi näyttäytyä. Lämpötila on päivällä 13-17 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja huha hei ja rommia pullo. Ei nyt sentään, mutta siis vastasin nyt niin monelle kisaajalle, tai siis kisaan mielivälle. Ilmeisesti mysteeribiisi nyt kiinnostelee ja kutkuttelee ja tosi moni mulle tuossa kertoi, kenen kanssa ei jutella, että olisi ihan nyt varmaa tietoa, että olisi oikeaa vastausta tarjolla. Mutta sillä perusteellahan tietenkään ei kisaajat tähän skabaan valikoidu, vaan nyt mä laitan tämän nimilistan tänne arvontaan ja katsotaan. Tekoäly saa suorittaa tämän arvonnon tässä ja katsotaan, että kuka pääsee kilpailuun mukaan. Mut tiedätkö, nyt voi kyllä olla, että tämä homma lähtee ratkeamaan. Se on hyvinkin mahdollista. Ja 50 euroa on jaossa tietäjälle, joka tietää mysteeribiisin esittäjän nimen ja kappaleen nimikin pitää saada oikein. Niin sitten lähtee se 50 jakoon. Jos mikään ei riitä, siitä laulaa meille tähän väliin nyt Suvi Teräsniska ja sitten ollaan kilpailussa. Pysyään kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Baa.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Auni, ystäväiseni. Mitenkä koukuttava tämä mysteeribiisikilpailu muuten sulle on? Sä aika useasti oot soittanut mulle.
2: No kyllä, mä kuulostelen täällä, että en montaa kertaa olisi arvannut oikein.
1: Okei. Mutta nyt saattaisit ehkä tietääkin vastauksen.
2: En tiedä, mutta arvaisin.
1: Älä on noin vaatimatta. Mä oon ihan varma, että sulla on S-hihassa siellä. Mutta hei, mennään kuuntelemaan tämä kappale.
2: No niin.

0: Semmosta. Onko sä Auni ihan kartalla, että mitä on jo arvattu?
1: Oon mä kuunnellut, että tätä mitä minä arvaisin, niin ei ole kyllä vielä sanottu.
0: Okei. No se on hyvä. Se on jo oikein. Suunta on isosti oikein.
1: Että se on jo joku, mikä usein soi, niin niitähän vielä jää muutama tähteen.
0: Ei kauhean paljon. Kyllä tämä alkaa olla aika mittava tämä lista.
1: Joo.
0: No,
1: mä olisin taas menossa sinne Arttu Viskariin.
0: Sä oot sinne Arttu Viskariin nyt kallellaan.
1: No on.
0: Joo, no sehän soi meillä useasti, että se on siinä mielessä kyllä ihan erinomaista päättelyä. No mitä sanot sitten, että mikäs Artun biisi tämä olisi?
1: No kun se siinä onkin nyt paha.
0: Niitä on niin monta niitä biisejä.
1: Niitä on monta. Vetäisikö vaan ton ihan uusimman, että Suomi-Finland.
0: Suomi-Finland perkelettä. Sillä lähdet liikenteeseen. Ei ole tuntematonta potilasta tai Suomen muotoisen pilven alla.
1: No,
0: tai
1: Suomen muotoisen pilven
0: enkä
1: alla.
0: Enkä mä en saisi nyt auttaa tietenkään tässä yhtään. Nythän mä toimin ihan, joo, ihan unohda mitä sanoin.
1: Joo.
0: Mutta Suomi Finland perkelettä.
1: Joo, laitetaan se, vai otetaanko me tässäkö tämä oli.
0: Tässäkö tämä oli, eli siinä on tämä Leavings-orkesteri mukana. Ja
1: niin.
0: Tässäkö tämä oli, ja joo. Ja lukitaanko tämä vastaus nyt, Auni, ystäväisenä?
1: Lukitaan.
0: Okei, ja vastaus on
2: väärin.
1: Ai.
0: Nyt täytyy ihan kirjoittaa ylös, eli se oli se, tässäkö tämä oli? Sitä on nyt kokeiltu.
1: No, mutta tässäkö tämä oli?
0: Hyvä. Me ollaan hei taas askeleen lähempänä oikeaa vastausta.
1: No joo, ei, mutta kun jatketaan
0: tämän kuuntelua. Hyvä, hei, ihanaa päivän jatkoa sinne, Auni.
1: Sitä samaa.
0: Kiitos, moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi, jälleen huomenna.

0: voisi rakastua.
1: Elias Kaskinen oli sitä mieltä. Abba, Knowing Me, Knowing You tulossa tuossa seuraavaksi. Ja ei ratkenut mysteeribiisi vieläkään, mutta hei, äläpä nyt heitä mihinkään sitä Aitoiskelman studion puhelinnumeroa, koska tarvitset sitä vielä. Mikäli mielit voittaa itsellesi ja kaverillesi liput maagikoiden näytöksi.
2: Aito Iskelmä ja Krista Vaars.

0: Knowing You. Maagikot 6, The Art of Illusion, tosiaan starttaa kiertueensa ensi vuoden tammikuun puolesta. Välistä he menevät ristiin rastiin Suomea. Täällä on Järvenpää, Tampere, Pori, Turku, Kuopio, Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Seinäjoki, Jyväskylä ja Oulu. Ja mulla on hei liput taskussa, mitkä käy ihan mihin paikkaan vaan noista edellä mainitsemistani. Eli ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin tosiaan bongata toi Kongin kumahdus. Se on niin selkeä se kumahdus, että et voi erehtyä siitä. Ja silloin sitten soitat meikäläiselle päin numero 020-343-200. Jos mä vastaan just sulle, niin sulle lähtee sitten 2 kappaletta noita lippuja. Mä päästin haastattelemaan maagikoita Pete Poskiparta ja Joni Pakasta, ja me juteltiin tuosta taikuudesta. Ja voitaisiin palata hetkisen kuluttua tuon haastiksen pariin, nimittäin puhuttiin siitä, että mitä taikuus on opettanut heille, meistä ihmisistä, meistä yleisöstä. Palataan tähän hetkisen kuluttua.
1: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei. Okay.
8: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
7: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
9: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Voi rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
20: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelin huollot pikana.
22: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
23: No tohon kannattaa tarttua.
22: Punainen paprika euro 99 kilo.
23: No niin.
22: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
23: Pakkanen täyteen.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
25: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
26: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
27: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
26: Oikein veikattu.
27: No kuten tapanani on.
26: Se on hyvä tapa.
28: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
29: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
30: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään noin 15 astetta. Sää on enimmäkseen puolipilvinen, illalla paikoin sadekuuroja. Kohtalaista lounaistuulta. Kovan tuulen varoitus huomiselle. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
29: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visitporvoo.fi.
31: Aito iskelmä.

0: Maagikot 6, The Art of Illusion, on elämys, joka tarjoaa ihmetystä, iloa ja yllätyksiä koko perheelle. Maagikot lähtee taas tosiaan rundille tuossa tammikuun puolessa välissä ja minäpäs pääsin jututtamaan maagikoita Pete Poskiparta ja Joni Pakasta ja juteltiin siitä, että mitä taikuus on opettanut heille meistä ihmisistä.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Se on opettanut itse asiassa yllättävän paljonkin. Ensinnäkin sellaista välittömyyttä, jota monessa ihmisessä on vaikkei sitä ulkoisesti heti niin kuin hoksaisi. Eli joku hyvinkin pidättyväinen ihminen saattaa niin kuin auveta aivan täysin, kun hän näkee silmiensä edessä jotain, minkä ei kaiken järjen mukaan pitäisi olla mahdollista. Sitten se on myöskin opettanut sen, että jään murtamiseen ei tarvita usein kuin ihan pieni ihme. Että joku tilanne, mikä vaikuttaa tosi jäiseltä, niin saattaa laueta ihan pienelläkin semmoisella jutulla, että oh, wow, olipa siisti. Tähän varmaan pystyy muutkin taiteenalat, mutta taikuudessa tämä niinku erityisesti nousee, että kun sen voi tehdä niin yllättäen jossain tilanteessa, missä ei kukaan odota, niin se, nämä on ainakin semmoiset asiat, mitkä mä oon niinku oppinut ihmisistä myös.
0: Entäs Joni, millaisia huomioita sä oot tehnyt?
3: No siis taikuus on siinä mielessä mun mielestä ihan uskomattoman hieno taiteenlaji, että sehän on... Se saa, niin kuin just Pete sanoikin, että se saa ihmiset niin kuin avautumaan. Se on niin yllättävä se reaktio, minkä se aiheuttaa heissä, että se on hauska, kun sä meet esiintymään, niin sä et koskaan tiedä, että miten se katsoja reagoi. Joskus se itkee, joskus se nauraa, joskus se niin kuin menee sekaisin, se menee hysteeriseksi. Niin kuin kaikki, se tulee jotenkin niin syvältä sisältä, kun sä koet taikuutta. Niin mun mielestä se on tosi mielenkiintoista ja sen on oppinut niin kuin ihmiset, että koskaan ei etukäteen tiedä, kun sä katsot, että okei, mä menen nyt tuohon pöytään näyttää noille jonkun taikatempun, niin miten ne tulee reagoimaan. Se on niin henkilökohtainen kokemus ja fiilis, kun sä koet taikuutta ja sen illuusion, että siihen ei pysty niinku valmistautumaan eikä sitä voi koskaan tietää ennalta. Niin se on mun mielestä myös yksi tämän jutun suola.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Näin maagikot Pete Poskiparta ja Joni Pakanen ja mulla tosiaan kaksi lippua jaossa täällä. Maagikoiden esityksiin ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin pongata tuota kongia. Kongin ääni kun kuuluu, niin soittaa studion numero 020-343-200. Jos mä vastaan just sulle, niin sulle lähtee sitten kaksi lippua noihin esityksiin.

0: Merja Rantamäki ja Veit sydämein. Kolmatta naista tarjolla seuraavaksi äitipojasta on pappi ja toivo. Ja sen jälkeen olisi taas kolmen pienen sanan vuoro.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
10: Aha.
11: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
10: En mä nyt.
11: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
10: Okei, mä oon vartissa siellä.
12: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No joo, tosiaan saatiin tuossa mun mielestä ihan mielenkiintoinen uutinen siinä mielessä, että Kuntarahoitus teki kyselyn, missä selviteltiin, että missä asuu Suomen onnellisimmat porukat. Ja tuon kyselyn perusteella ne olisi Etelä-Pohjanmaalla. Hei, onnea sinne nyt hurjasti Etelä-Pohjanmaan suunnalle. Siellä on hyvä olla. Ja sitten onnettomimmat asuu Satakunnassa. Otetaan sinnekin vielä. Siis hyvähän se on olla hyvä edes jossain. Sentään. Mutta joo, kaupunkien vertailussa onnettomimpia oltiin Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä. Mikä siellä nyt niin? Nämä on ihania paikkoja. Me tyytyväisimpiä omaan elämään oltiin Espoossa, Kuopiossa ja Kauniaisissa. Selvä, semmoista. Sitten saa olla eri mieltä, mutta tuommoinen oli nyt tuon kyselyn tulos. Hei, sitten tulevan talven sää näyttääkin nyt siltä, että saattaa olla, että saadaankin vähän kylmempää keliä. Vaihtoehdot on nyt sitten niin kuin selvillä, kylmää tai lämmintä, mutta todennäköisyys kylmempään talveen on nyt hieman koholla, toteaa Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala Iltalehdelle. Siellähän on nyt se Super El Niñokin meneillään. No joo, tämä jää nähtäväksi sitten, että miten käy. Minä itse henkilökohtaisesti kyllä toivon vähän kylmempää talvea. Tulisi sitä lunta tänne Helsingin päähänkin, niin sitten ei ahdistaisi niin paljon se, että aloitetaan se kaiken näköinen jouluvouhottaminen sillä ajoissa. Ja tätä oli nyt eräs kansanedustaja, perussuomalaisten Jaana Strandman, oli ihmetellyt ihan ääneen, että minkä takia ne joulukalenterit pitää tuoda jo nyt tässä vaiheessa kauppaa. Että justhan me ollaan vasta kesästä päästy, niin siellä on jo joulukalenterit myynnissä. Hän oli tätä vähän hämmästellyt. Ootko samaa mieltä, että tämä syyskuun 17. päivä on pikkasen liian aikainen ajankohta alkaa jouluttamaan? Niin paljon kuin minäkin siitä joulusta tykkään, niin saatan nyt olla kyllä samaa mieltä kansanedustajan kanssa tästä aiheesta.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Tuossa nyt muutamat tuommoiset puheenaiheet, millä voi haastella vaikkapa siellä työpaikan kahvihuoneessa keskustelukumppaniaan. Tietenkin sitten, jos on niin syvä yhteys kollegan kanssa, että se on suorastaan telepaattinen, niin ettehän te sitten mitään aiheita tarvitse. Taustan

0: Karjalaisen telepatiakappale soi tässä. Kuulkaa ystäväiseni, se on semmoinen hetki tässä nyt käsillä, että minä päästän Ilta-Sanomien uutistoimituksen irti. Kuunnellaan tuoreimmat uutissähkeet ja sen jälkeen mä laitan soimaan Sonja Lumpeen Eläköön elämän. Koska mun mielestä se kappale sopii kuin nenäpäähän just tähän torstaipäivään. Pysyän kuulolla.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jo

0: 106 000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Edesmenneen muotimokuli Kirsti Paakkasen testamenttiriitaan ja miljoona perintöön on saatu ratkaisu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Paakkasen yli 30 miljoonan euron arvoinen omaisuus menee hänen nimeään kantavalleen säätiölleen. Tämä vastaa myös hänen testamenttitahtoaan. Asiaan saatiin lopullinen sinetti eilen, kun Paakkasen edesmenneen siskontyttären poika peruutti kanteensa oikeudessa. Syyttäjä on nostanut syytteen Oulun hätäkeskuksen vuoromestaria vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hänen epäillään luokitelleen vuoden 2024 lopulla virheellisesti hätäilmoituksen elottomasta vauvasta. Tutkinnan perusteella mahdollisella virheellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta lapsen kuolemaan. Vilpillisin keinoin opiskelupaikkansa saaneen lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijan opinto-oikeus on peruutettu ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille, tiedottaa Helsingin yliopisto. Vilppi tapahtui kevään valintakokeessa. Tapaus paljastui teknisen valvonnan avulla. Hakijaa on kuultu kahdesti asiassa. Helsingin yliopiston mukaan huijaaminen on valintakokeessa harvinaista. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. Euroopan komissio on tänään hyväksymässä säädöksessä, henkilökohtaisen sometilin voisi luoda vasta 15-vuotiaana. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdottaa, että somea käytettäisiin vanhempien valvonnassa. Lisäksi somealustojen pitäisi osoittaa, että niiden palvelut ovat eri ikäryhmille turvallisia ja sopivia.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Yleisimmin sataa maan pohjoisosassa, etelämpänä sadekuurojen lomassa aurinkokin voi näyttäytyä. Lämpötila on päivällä 13-17 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta. Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta.
11: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
12: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet yhden ja rakas ystäväiseni, se tarkoittaa sitä, että tämän seuraavan tunnin aikana se kongi kumahtaa aivan varmasti, koska niinhän minä olen mennyt lupaamaan, että sitä soitan tämän lähetyksen aikana ja nyt on sitten se lupaus lunastettava. Eli kun kongi kumahtaa, soita minulle 020 34 3200. Jos mä vastaan just sulle, niin sä voitat liput maagikoiden esityksiin, tai siis yhteen esitykseen, mutta haluamallesi paikkakunnalle. Hän kiertelevät ympäri Suomea. Kiertue starttaa taas ensi vuonna tammikuun puolesta välistä. Tämä on maagikot numero 6, The Art of Illusion. 020-34-3200 siis studion puhelinnumero. Pidä se puhelin siinä nyt lähellä, koska jossain vaiheessa tässä seuraava vajan tunnin sisään se kongi kumahtaa. Se on varma se. Tässä Sonja Lumpen, eläköön elämä.
13: Aito iskelmä ja Krista Bars.

Sonja Lumpeen Eläköön elämäkappale soi tässä. Hei, se on torstai, toivoa täynnä, viikonloppu lähenee ja mikäpä sen mukavempaa ajan vietettä näin loppuviikolle kuin esimerkiksi podcastien kuuntelu. Mutta ongelmaksi useasti muodostuu se, että

0: Mitenkäs kauan, Marika, siellä olit bongailemassa kongin kumahdusta?
1: Kyllä mä jonkun aikaa tässä odottelin.
0: Kyllä kannatti.
1: Todellakin.
0: Näin. Hei, ootko sä aikaisemmin ollut noiden maagikoiden näytöksissä?
1: En ole. Tämä olisi nyt aivan eka kerta.
0: Okei. No tämä on aivan, siis onneksi olkoon. Sulle lähtee nyt sitten liput. Ja tosiaan sovittiin, että Turun näytökseen haluat mennä, eikö niin?
1: Kyllä, kiitos.
0: Joo, se on 21. päivä tammikuuta ja sulle lähtee tosiaan 2 lippua, niin onko jo ajatus, että kuka lähtee kaveriksi mukaan sinne hämmästelemään?
1: Joo, kyllä nyt puolison haluan yllättää ja viedä hänet.
0: Ai vitsi, miten kiva yllätys. Voi. Aivan mahtavaa. Iso suositus. Mä oon kahdesti onnellisena päässyt joskus heidän esitystä seuraamaan ja se on siis aivan huikeeta hämmästelyä alusta loppuun.
1: Ihan varmasti.
0: Hyvä. Hei, kerro mulle vielä nopeasti, että miten on päivä siellä Turun suunnalla sujunut. Mä haluan kuulla Turun terveiset tähän vielä.
1: Hyvin aurinkoisesti.
0: Aurinko paistaa sen.
1: Kyllä.
0: Ihanaa. Ja nyt se paistaa vielä isommin, eikö niin?
1: Näin on, kyllä.
0: Loistavaa. Hei, mulla on sun tiedot ylhäällä ja tosiaan nimen ilmoitat vaan ovella, niin pääset sinne sitten sisään.
1: Kiitos paljon.
0: Loistavaa. Hei, kiitoksia sulle.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: toisen pilven alla soi tässä. Meni nyt pikkasen meikäläisellä tämä ohjelma-aikataulu sekaisin, kun tuo kongi kumahti. Ne podcast-suositukset, hei, mulla on ne tarjota tässä. Kuunnellaan yön, vie mut minne vaan, ja sit sen jälkeen mä kerron sulle, mitä kannattaa nyt kuunnella Suplan puolelta.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen, jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
3: toinen on häntä pystyt.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihmeen muuten, minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
10: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Viikon suplasuositukset.
1: Kyllä vain. Kaikille heille, jotka rakastavat spekulointia, aloittakaamme OMG-podcastin lainauksella. Spekulointi kuuluu ihmisluonteeseen. Tämän viikon jaksossa Noora ja Mia uskaltautuu esittämään vakavia pohdintoja omaa taloaan kohtaan. Ja OMG-podcastin teemana tällä viikolla kauhujen kauneusklinikka ja Marttiinan ja Nannan turpakäräjät. Hei, sitten NHL-kausi starttaa 2 viikon päästä, joten Total NHL Forever podcast tekee paluun kesätauolta ja mestarit Touru ja Hofrén aloittaa työsarkansa kausiennakolla. Tämän viikon jakso käsittelee itäisen konferenssin joukkueita ja sivuaa jättimäisiä palkkoja.
2: Ketä näitä tämmöisiä, jotka on pelannut härituskin edes 50 peliä ja saa jo enemmän miljoonia lappuunsa kuin mitä on otteluita tilillä?
3: Niin tosi raskaasti maksetaan sitä potentiaalista puhtaasti. Ja nämäkin on vielä sitten, tämä on hullu kesä ollut NHL:ssä. Tämä on ollut eräänlainen murroskohta NHL-historiassa. Tästä ei ole enää paluuta siihen vanhaan just sattuneesta syystä, että nyt kun palkkakatto nousee, uusi työehtosopimus tulee voimaan. Ja miten tiheessä tahdissa nyt noita haamuraja on paukkunut tässä kesän, loppukesän aikana. Että siellä on Leo Carlsonin offersheetin, Anaheim joutui sen vastaamaan tietenkin 18 miljoonaa heti perään, Macklin Celebrini, sen hetkinen ennätyssopimus, yli 20 miljoonaa.
1: Näin siis Total NHL Forever podcast, joka tekee nyt paluun kesätauolta. Ja Petolliset podcastissa puidaan tällä viikolla, onko Petolliset TV-ohjelmana ihmiskoe, jossa on hyvä catering ja mikä tekee pyöreästä pöydästä haastavan.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.

0: ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Joo, no ihan ei olla vielä siinä viikonlopussa, mutta se on lähellä. Se on lähellä. Me ollaan nimittäin jo lähellä torstai-iltapäivää. Meikäläinen tässä puikoissa vielä tuohon kahteen saakka. Mattila Milla sen jälkeen sun seurana iltapäivässä. Mä laitan tuossa meille soimaan vielä Eppujen Voi kuinka me sinua kaivataan -kappaleen. Ja tää seuraava biisi on Johanna Kurkelan Sun särkyä anna mä en.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa. Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise.
8: Vain apteekeista.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Moikka.
12: Päivää.
11: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
12: Selvä. Ja monelleko hengelle?
11: No, meitä olisi se 1300.
12: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
13: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Puut ja voi kuinka me sinua kaivataan. Minua ei tarvitse nyt ainakaan kauhean kauaa kaipailla, nimittäin vaikka nyt tässä lopettelen, niin palaan sitten huomenna perjantaina taas 10:00 eteenpäin pitämään sinulle seuraa. Hei, kiva kun olit kuulolla. Milla Mattilan vuoro on seuraavaksi loistaa. Hän puikoissa tuossa heti 2:00 uutisten jälkeen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja ennen uutisia tässä loistaa vielä Juha Tapio. Hei, ihanaa päivänjatkoa sulle. Pidähän itsestäsi huolta ja kuullaan taas huomenna. Moikku!

0: Aito iskelmä.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
0: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Okei, jengi.

0: saa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi.
13: Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Edesmenneen muotimogulin Kirsti Paakkasen yli 30 miljoonan euron omaisuus menee hänen nimeään kantavalle säätiölle. Ilta-Sanomat kertoo, että pitkään jatkunut testamenttiriita ratkesi eilen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Paakkasen edesmenneen siskon tyttären Regina Paanalan poika peruutti testamenttia koskeneen kanteensa. Paakkanen määräsi testamentissaan koko omaisuutensa säätiölle, joka tukee muun muassa suomalaista muotoilua ja sen opetusta. Suomen ensimmäisten F-35-hävittäjien pitäisi saapua Rovaniemelle tänään, kertoo Lapin Kansa. Iltalehden tietojen mukaan Lapin lennoston komentajan Saku Joukaksen on ollut tarkoitus lentää koneita vastaan Hornet-hävittäjällä. X-tili Defense Geek kertoi aiemmin tänään, että kolme konetta oli lähtemässä Asoreilta kohti Suomea. Kaikkiaan Suomi on tilannut 64 F-35-hävittäjää, jotka viimeistään ensi vuosikymmenellä korvaavat vanhat F-18 Hornet-hävittäjät. F-35 on Suomen historian kallein asehankinta. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa 76%, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja. Oikeusministeri Leena Meri pitää kehitystä huolestuttavana. Ulkomaalaisten vankeusvankien päärikoksista lähes puolet on huumausainerikoksia ja viidennes seksuaalirikoksia. Meren mukaan kasvun taustalla ovat muun muassa kotoutumisen ongelmat, järjestäytynyt rikollisuus ja katujengit.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Hajanaisia sateita esiintyy tänään lähes koko maan alueella. Yleisimmin sataa maan pohjoisosassa, etelämpänä sadekuurojen lomassa aurinkokin voi näyttäytyä. Illalla sää poutaantuu etelässä laajemmin. Päivän ylin lämpötila on 13-17, pohjoisessa 7-13 astetta. Huomenna on laajalti puolipilvistä tai pilvistä ja päivällä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja.
17: Eniten aitoa iskeä.
18: Moikka ja oikein hyvää torstai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila ja kiitokset Kristallin jälleen päiväseurasta. Tilanne on sellainen, että kyllähän minäkin kongia kumautan tässä ennen kello 18. Ja kun kongi kumahtaa, tarkoittaa se sitä, että sulla on mahdollisuus voittaa liput ensi vuoden alussa koettavalle Maagikot-kiertueelle, joka muuten on järjestyksessään jo kuudes. Ja tämä suuri magian ja illuusion kiertue käy peräti 11 eri paikkakunnalla. Ja jos käy niin, että minä vastaan sun puheluusi tänne iltapäivän aikana kongin kumahtaessa, niin sulla on mahdollisuus sitten valita kaksi lippua haluamallesi paikkakunnalle. Mutta nyt pistetään ihan ensimmäisenä sauna lämmite ja sen jälkeen hypätään Teuvon kyytiin.
15: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Teuvo, maanteiden kuningas ja pelkäjän paikalla istuu tietenkin itse Levi and the Leavings. Ja kyllä vaan, kongi kumahtaa tämän meidän yhteisen iltapäivämme aikana. 1-2 yllättäen ennen kello 18. Ja se tarkoittaa sitä, että tuolloin mulla on tarjolla jollekin onnekkaalle kuulijalle liput Maagikot 6 kiertueelle. Tämähän on suuri magian ja illuusionin kiertue ja se palaa siis jälleen kiertämään Suomea täysin uudistuneena tuossa alkuvuodesta 2027. Ja tästä kyseisestä Maagikot-kiertueesta, niin siitähän on tullut semmoinen yksi Suomen suosituimmista koko perheen live-elämyksistä. Ja tämä kiertue starttaa 14. päivä tammikuuta Järvenpäästä ja siitä matka vie Tampereelle, Poriin, Turkuun, Kuopioon, Espooseen, Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Seinäjoelle, Jyväskylään ja Ouluun. Ja tällä kiertueella tällä kertaa esiintyvät mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakarinen, sirkusakrobaatit Kate ja Pasi, joo, täytyy tarkastaa, että en ihan tässä väärin lue. Ja sen lisäksi mukana on myös taikuri Robert Jägerhorn. Ja tosiaan, mulla on 2 lippua tarjolla yhdelle kuulijalle. Kun kongi kumahtaa, soita silloin tänne studioon ja saat valita, että mille paikkakunnalle liput haluat. Mutta nyt ei kongi kumahda, vaan soitan Anna Erikssonilta kaikista kasvoista ja sen jälkeen tulossa muuten Vaija Kondiosta.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Anna Eriksson ja kaikista kasvoista hyvää iltapäivää Aito Iskelman parissa. Seuraavaksi nautitaan annossa Vajakon Diosta ja kolme kysymystä sulle. Muistatko kautta tiedätkö, mistä maasta Vajakon Dios on kotoisin? Ja tiedätkö, mitä Vajakon Dios tarkoittaa, kun se suomennetaan? Ja kolmas kysymys. Kuka kotimainen artisti on tehnyt tämän biisin suomeksi?
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin, Vajakon Dios. Vajakon Dios, joka on belgialainen yhtye ja se perustettiin vuonna 1986. Ja tällä bändillä on kyllä todella mahtiponttinen nimi, nimittäin suomeksi se tarkoittaa kulje Jumalan kanssa. Ja kyllä vaan, Anneli Mattila on se artisti, joka on tämän kappaleen suomen kielellä tehnyt. Pian Kaija K ja Niin kaunis on hiljaisuus ja sen jälkeen vähän menoa ja meininkiä iltapäivään tuo Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Ja hei, mainittakoon jo tässä vaiheessa, että heti tuossa 2:30 jälkeen soitan Saija Tuupasen uuden kappaleen Hyvä päivä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
15: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
14: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
15: Hesessä VG on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Päivää.
22: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Late Mustajärvi ja Ukko Metsä soi Aito Iskelmän iltapäivässä ja pian mulla on ilo soittaa Saija Tuupasen uusi kappale, joka kantaa jo lupaavaa nimeä, Hyvä päivä. Mitähän tästä nyt olisi? Mitä mä uskaltaisin väittää? Viikko sitten mun mielestä Saija Tuupanen tämän kappaleen julkaisi, eli ihan muutama päivä sitten. Ja tänään mä haluankin kuulla sitten, kun olet tuon biisin tarkalla korvalla kuunnellut, että mitä mieltä sä olet tuosta Saijan uutukaisesta. Mutta sitä ennen iltapäivässämme pääsee ääneen nainen, jota muuten Saija Tuupanen on nyt jo parina kesänä esittänyt tuolla kesäteatterilavoilla.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Paula Koivuniemi, 100 kesää, 1000 yötä ja kuten todettua, Saija Tuupanen on nähty Paulan roolissa aikuinen nainen musikaalissa, joka varmasti saa ensi kesänä jatkoa, koska Paula Koivuniemi hän täyttää ensi vuonna 80 vuotta, niin uskon, että monella tavalla häntä ensi vuonna tullaan juhlistamaan ja en näe mitään syytä, etteikö Saijaa jatkossakin Paula Koivuniemenä lavalla nähtäisi. Mutta onneksi Saijaa nähdään myös ihan omana itsenään lavalla ja nyt viikko sitten Saija julkaisi jälleen iloksemme uutta musiikkia ja kappaleen nimi on Hyvä päivä. Ja tämän säveltämisestä, sanoittamisesta ja sovittamisesta vastaa taidokas muusikkopariskunta Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen. Ja mikä tässä kappaleessa on mun mielestä kaikista hienointa, että mukana on peräti 14 muusikkoa. Et esimerkiksi tähän kappaleeseen soitetut viulut ja alttoviulut, niin ne on ihan oikeitten muusikoiden oikeilla instrumenteilla soittamia säveliä. Ja tämä ei ole ollenkaan itsestään selvää näinä tekoälyn aikoina. Mutta nyt Saija Tuupasen Hyvä päivä. Mitä tykkäät? Kerro se mulle laittamalla viestiä studion numeroon 050-5699-475.
1: Aito Iskelmän uutta musiikkia.

0: Ai että, miten ihana svengaava meininki. Saija Toupanen ja hyvää päivä. Viikon vanha kappale, jota mulla on ollut ilo tässä parinkin otteeseen soittaa tällä viikolla Aito-iskelman taajuudella. Mitä pidät? Onko tämä sun mielestä semmoinen biisi, jonka toivoisit tällä taajuudella soivan myös jatkossa? Saa laittaa viestiä tulemaan. 050-5699-475. Pian neljä ruusua ja luotsivene ja sitä ennen Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu.
12: On kyllä taas.
13: On.
12: Se.
13: On.
12: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
14: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Moi.
19: Moi.
18: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
19: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Vilma!
4: Yeah! Tyypit hei.
12: Shh, yrittäjä puhuu.
4: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma!
4: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
13: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
0: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
19: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu.
25: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
23: Jokainen etsii rajoja.
24: Moi!
25: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
24: Aha.
25: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
24: En mä nyt.
25: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
24: Okei, mä oon vartissa siellä.
26: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
27: Saanko häiritä?
28: No johan te häiritsette.
27: Kiitos ja anteeksi.
28: No saatte.
27: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
28: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
27: Oikein veikattu.
28: No kuten tapanani on.
27: Se on hyvä tapa.
29: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
30: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: kanssa.
1: Rauli Päding, Somerjoki ja Paratiisi. Eila laittaa viestiä Saija Tuupasen Hyvä päivä -kappaleeseen liittyen. Studion numero on 050-56-99-475 ja kirjoittaa, että on kyllä hyvä mielen kappale. Tykkäsin. Ja sitten Varpu puolestaan kirjoittaa, no, että ihan yhtä hyvä kuin kaikki muutkin Saijan biisit. Hyvin oli jalan alle menevä. Tällaisia kommentteja tulee tuosta Saijan uudesta kappaleesta. Hyvä päivä, joka on tällä viikolla Aito Iskelman taajuudella viikon biisin. Se on kuule semmoinen tilanne, että pian saamme tuoreimmat tiedot uutisista sähkeiden muodossa ja sitä kohden mennään neljän ruusun ja luotsiveneen tahdissa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Neljä ruusua ja luotsivene. Aito Iskelmän iltapäivän musiikissa on tulossa muun muassa Tuuri Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania, Eppuja ja Juha Tapiota, mutta sitä ennen tuoreet kello 15 sähkeuutiset. Kirsti Paakkasen testamenttikiistaan on saatu vihdoin ratkaisu. Ja minkälainen se on, siitä ihan tuokion kuluttua uutisissa lisää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kilo.
2: No niin.
1: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausisäästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen

0: Mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuiloon. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
8: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Voittanut valtiopäivävaalit Ruotsissa. Se saa valtiopäiviltä 176 paikkaa ja oikeista blokki 173 paikkaa. Tulos varmistui iltapäivällä. Opposition vasemmistoblokin suurin puolue Magdalena Anderssonin johtama sosiaalidemokraatit pysyi vaaleissa Ruotsin suurimpana puolueena 28% kannatuksella. Uuden hallituksen muodostamista vaikeuttaa se, että vasemmistoblokkiin kuuluva keskustapuolue ei hyväksy hallitusyhteistyötä vasemmistopuolueen kanssa, joka taas on vaatinut ministerin paikkoja. Ylen MOT:n tietojen mukaan viranomaisia pyydettiin jo 2 vuotta sitten tutkimaan Plastic Surgery Centerin varautumista vaaratilanteisiin. Klinikan lääkärien kantelussa arvosteltiin liiallista rauhoittavien lääkkeiden käyttöä ja potilaiden puutteellista valvontaa. Kantelun mukaan toimitusjohtaja, lääkäri Karl-Johan Svedjeholm ohjeisti käyttämään jopa moninkertaisia diatsepaamiannoksia. Kantelun käsittely on Ylen mukaan yhä kesken. Klinikka joutui viranomaisten syyniin sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuoleman jälkeen. Ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on kasvanut 10 vuodessa 76%. Oikeusministeri Leena Meri pitää kasvua huolestuttavana ja toteaa, että vankilapaikkojen vuokraaminen ulkomailta vaatii vielä lisäselvitystä, erityisesti perustuslaillisten kysymysten vuoksi. Meri kertoo, ettei neuvotteluja vankilapaikkojen vuokraamisesta ole käyty minkään valtion kanssa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Hajanaisia sateita esiintyy tänään lähes koko maan alueella. Yleisimmin sataa maan pohjoisosassa, etelämpänä sadekuurojen lomassa aurinkokin voi näyttäytyä. Illalla sää poutaantuu etelässä laajemmin. Päivän ylin lämpötila on 13-17, pohjoisessa 7-13 astetta.

0: kanssasi ja kiitos siitä. Mukavaa torstai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattilan Milla. Se on semmoinen homma, että mullakin on ilo täällä kongia kumauttaa ennen kello 18. Ja sitten kun se tapahtuu, tarkoittaa se sitä, että mulla on liput jaossa yhdelle onnekkaalle Aito Iskelman kuulijalle, Maagikot 6 kiertueelle. Maagikot 6, joka tarjoaa ihan käsittämättömiä maagisia temppuja, sellaista illuusiota, jota on ihan siis mahdoton ymmärtää Suomen huippujen tekemänä. Ja tämähän on semmoinen kiertue, että perinteeksi on tullut, että se lähtee heti alkuvuodesta kiertueelle ja on koko perheen show. Ja mikä hienointa, voittajalla on mahdollisuus valita sitten itse, että mille paikkakunnalle haluaa mennä maagikoita katsomaan. 020-343-200 on numero studioon. Mutta nyt Juha Tapiolta sitkeä sydän, sen jälkeen eput ja joka päivä ja joka ikinä.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

Jeppo Normaali, joka päivä ja joka ikinen yö. Tosiaan meillä Aito-iskelmässä on ollut ilo tänään jakaa lippuja Maagikot kiertueelle, joka jälleen starttaa ensi vuoden alussa tammikuussa täysin uudistuneena jälleen 11 paikkakunnalle. Ja toden totta, tämä on jo kuudes kerta, kun Maagikot kiertue starttaa ja tämähän on show, hämmästyttävä, maaginen show, joka hurmaa vauvasta vaariin. Tai on koko perheen show, jota voi mennä porukalla hämmästelemään. Tällä kertaa kiertueella esiintyvät Pete Poskiparta. Itse asiassa hän on Suomen ainoa kansainvälisesti palkittu mentalisti. Joni Pakanen on mukana myös. Hänet on valittu vuoden esiintyjäksi. Hän on taikuuden, komedian ja teatterin mestari. Sitten mukana on Kate ja Pasi, kansainvälisesti palkittu sirkusduo ja sen lisäksi vielä keikkabussiin hyppää kansainvälisesti palkittu taikuri Robert Jägerhorn, joten on taas yleisöllä ihmeteltävää. Ja hommahan on niin, että kun kongi tällä taajuudella kumahtaa, niin soita sinä silloin studion numeroon 020-343-200 ja jos minä vastaan sun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että nappaat itsellesi kaksi lippua Maagikot iltaan ja saat itse valita, että mille paikkakunnalle nuo liput haluat. Itse asiassa meidän Krista tapasi Poskiparran ja Pakasen tuossa taanoin ja kyseli vähän, että no mitäs tämä uudistunut show sitten oikein pitää sisällään ja palataan tähän haastatteluun Tuuri Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin jälkeen. Nyt piipahdetaan hetki.

0: Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Autiosarja pian soi Alpha Williltä Forever Young. Krista Bars tapasi Pete Poskiparran ja Joni Pakasen ja yritti vähän saada herroilta tietoa, että mitä tämä uudistunut ensi vuoden alussa starttaava Maagikot kiertue, mitä siellä on oikein nähtävissä ja koettavissa.
1: Aito
2: iskelmä. Illusion alkuvuodesta 2027 palaa täysin uudistuneena. Pete Poskiparta, Joni Pakanen, mitä on luvassa? Rauttakaa nyt pikkasen tätä verhoa tällä etupeltoa.
1: No meillä on meidän kahden lisäksi siellä vielä taikuri Robert Jägerhorn, joka on pitkän linjan ammattilainen, joka on myös maailmanmestaruuskisoissa palkittu aikanaan Parlow-sarjassa pronssilla ja hän tuo ensimmäistä kertaa muuten Maagikoissa mukana. Ja sitten meillä on vähän sirkusta.
3: Hmm. Meillä on tämmöinen sirkuspariskunta, Kate ja Pasi. Mä oon työskennellyt heidän kanssa aikaisemminkin, että tiedän suunnilleen mitä on luvassa, vaikkakin yleisö ei välttämättä tiedä. Toivottavasti myös jotain uutta ja ennennäkemätöntä heiltä tullaan näkemään. Mutta siis todellakin monen tyyppistä sirkustaitoa luvassa sitten heidän tiimoilta.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa?
1: Täällä on Tiina, Tiina on terve.
0: No tervehdys, tervehdys.
1: Oliko se kumahdus äsken?
0: Olihan se. Olihan se. Ja kyllähän sen kuuli muutama muukin täällä. Täällä kuule puhelinlinjat vilkkuvat Aito iskelmään studiossa. Mutta tässä oli nyt jotakin kuule magiaa, että minä juuri sinun puhelusi nappasin.
1: Aika ihanaa.
0: Hei, oletko aikaisemmin ollut maagikoita katsomassa? Koska nyt tämä, että vastasin sun puheluusi, niin tarkoittaa tietenkin sitä, että pääset heitä tuossa vuodenvaihteen jälkeen katsomaan. Eli ihan ensikertalainen olet.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ihana. Mä olin ihan niin kuin, kehitin just tässä kuulessa tätä ruokaa ja sitten mä ajattelin, että ei, se oli se kumahdus.
0: Ja sitten äkkiä tuota puhelin käteen ja soittoo tänne suuntaan. No tämähän meni sitten ihan mahtavasti. Hei, uskotko magiaan tai taikuuteen?
1: Osittain. Täytyy sanoa, että mä olen semmoinen vähän niin kuin, että mä ennakoin asioita aika paljon ja tuota, että nyt ei oikea hetki tai näin poispäin. Niin, ja sitten taas kun oikea hetki, niin sit teen sellaisia. Vähän niin kuin, pikkasen on vähän sellaista.
0: Intuitiota tai tällaista.
1: Kyllä,
0: joo.
1: Kyllä.
0: Ja sehän olisi ihan jotenkin tosi tylsää tämä elämä, jos kaikki olisi järjellä selitettävissä.
1: Niinpä, niinpä.
0: Ja mä voin luvata kuule, että toi maagikot-ilta, niin se tulee kyllä tarjoamaan niin hämmästyttäviä no, temppuja, että kyllä siellä raapii katsomossa päätä, että voiko tämä olla totta. Mutta me kuule, laitetaan täältä musat soimaan ja sitten me aletaan kuule katsoa, että mille paikkakunnalle sä menet maagikoista nauttimaan, eikö niin?
1: Joo, Turkuun.
0: Turkuun.
2: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Westerinen yhtyeinen ja Tvo on kolme ja kiitos kaikille Kongin kumahduksen kuulleille. Täällä oli monta innokasta soittajaa linjoilla, mutta tällä kertaa onni osui Tiinalle, joka pääsee katsomaan Maagikot kiertuetta 21. päivää tammikuuta Turun Logomolle. Ja todellakin Maagikot 6 kiertue kiertää ensi vuoden alussa peräti 11 paikkakunnalla ja kiertue on julkaistu tänään. Pian Anna Hanskia, jos et sä soita, ja sen jälkeen uutta musiikkia Einiltä. Oi mikä voima!
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Anname aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon B.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: parasta aikaa Tanssii tähtien kanssa. Parketilla liitelevä Anna Hanski ja Jos et sä soita. Seuraavaksi uutta musiikkia Einiltä. Oi mikä voima. Arvatko muuten mikä se on?
1: Uutta musiikkia Aito iskelmällä.

0: rakkaus.
1: Ja oi, mikä voima on ihan Eini itse. Uutta musiikkia siis tältä diskokuningattarelta, oi mikä voima. Tässä on Ruotsissa eletty jännittäviä hetkiä, kun lippulappusia on tarkkaan laskettu, mutta nyt on se tilanne, että valtiopäivävaalien tulos on vihdoin selvillä. Tämä paljastuu kello 16 sähköuutisissa, sitä ennen Portion Boys ja Kake Randelin juhannusyö.
2: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
3: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla Muhoksella ja Kajaanissa on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo Suomen luonnonsuojeluliitto STT:lle. Lupa- ja valvontavirasto on aloittanut selvityksen asiasta. Google kiistää, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. STT:n mukaan laajat metsätyöt aloitettiin jo kuukausia sitten, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on kesken. Google kertoi viime viikolla investoivansa Suomeen tulevien vuosien aikana 13 miljardia euroa. Investoinneilla on määrä muun muassa perustaa uusia datakeskuksia eri puolille Suomea. Ulkomaalaisten vankien määrä on kasvanut 10 vuodessa 76%, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja. Oikeusministeri Leena Meri pitää kehitystä huolestuttavana. Ulkomaalaisten vankeusvankien päärikoksista lähes puolet on huumausainerikoksia ja viidennes seksuaalirikoksia. Meren mukaan kasvun taustalla ovat muun muassa kotoutumisen ongelmat, järjestäytynyt rikollisuus ja katujengit. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson eroaa tehtävästään vaalien ääntenlaskennan valmistuttua. Hän on pyytänyt valtiopäivien puhemieheltä vapautusta tehtävästään, jotta uuden hallituksen muodostaminen voi alkaa heti. Opposition vasemmistoblokki sai vaaleissa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Kristerssonin mukaan vaalitulos ja puolueiden ennakkoon antamat linjaukset voivat vaikeuttaa hallituksen muodostamista.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Huomenna päivällä on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Maan pohjoisosassa tuuli heikkenee ja paikalliset sateet väistyvät itään. Päivällä voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta kuurosadealue ja kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen lounaasta. Päivälämpötila on 12–16, Lapissa ja Koillismaa.

0: alla 8-13 astetta.
1: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
2: Heipä hei ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila aito iskelmästä. Siinä oli kuule semmoinen homma, että ei se mysteeribiisi, ei se ratkennut tänäänkään tuossa Kristanne keskipäivässä kello 12 jälkeen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että saman mysteeribiisin ratkominen jatkuu huomenna perjantaina heti kello 12 jälkeen. Ja mä uskon, että meidän kuulijoissa on aika montakin sellaista tyyppiä, jotka tälläkin hetkellä toteavat, että minä tiedän oikean vastauksen. No ei muuta kuin sitä oikeaa vastausta Kristalle tarjoamaan huomenna, kun Krista täällä taajuudella sanoo, että hei, nyt saa ilmoittautua tähän kisaan mukaan, niin soita silloin 020-343-200 ja se voit olla juurikin sinä, joka tässä pääsee taajuudelle huomenna arvuuttelemaan tai kertomaan sen oikean vastauksen, että mikä tämä biisi oikein mahtaa olla. Tietäjälle on tarjolla 50 euroa rahaa. Nyt Erika Wikman ja Chichi Oliina. Sen jälkeen Levy and the Leavings pyörittelee päätään ja kysyy, että Elina, mitä mä teen?
3: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Levi & The Leavings ja Elina, mitä mä teen? Kuten olemme huomanneet, tässä on sadetta tullut nyt vähän joka puolella Suomea, mutta lämpöasteet ovat pysyneet inhimillisissä lukemissa ja yölläkin on monin paikoin ollut lämmintä semmoinen 10 astetta. Ja kun tässä tuota Ilmatieteen laitoksen sääennustetta tämän hetkistä kurkkailin, niin näyttäisi jo sille, että lauantaina vähintäänkin aurinko pilkistää pilvien välistä. Ja tämänhetkiset ennusteet kertovat, että viikonlopun pilvisyyden ja sateiden jälkeen niin ensi viikon alun pitäisi olla jälleen sellaista ihanan aurinkoista, kaunista ja kuulasta syyspäivää ja nämä kauniit päivät saattavat tuossa ensi viikon alkupuolella jatkua, no vähän pidempäänkin, mutta Heikki Sinisalo, meteorologi Ilmatieteen laitokselta, kertoo Ilta-Sanomien tuoreessa haastattelussa, että tässä kohtaa on vähän vaikea kertoa, että mitä vaikka ensi viikon keskiviikon jälkeen tapahtuu, mutta nyt on ihan hyvännäköisiä ennusmerkkejä ilmassa, että kyllä siitä auringostakin päästään vielä syyskuussa nauttimaan, vaikka tässä jo syyskuun puoliväli on ylitettykin ja toivotaankin, että olisi semmoista kaunista ja kuulasta syyssäätä tiedossa pitkälle tuonne lokakuuhun. Tässähän vielä kuitenkin monin paikoin sitä kunnon ruskaakin odotellaan. Abba ja Mamma Mia soi heti Simo Silmun ja kaikkea hyvää kappaleen jälkeen.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Ja Mamma Mia! Mukavaa iltapäivää Aitoiskelman parissa. Kello on 16.20 ihan just näillä sekunneilla. Ja mainittakoon muuten, että tuossa 16:30 jälkeen soitan uutta musiikkia Ilta nimiseltä artistilta. Ja kyllä vaan, se kovasti toivottu Se menee hyvin tai Se menee ohi niminen biisi tuloillaan. Mutta lähimpänä meitä on Anna Eriksson ja Juliette Joonatan ja sen jälkeen Yöltä, Tie sydämeeni.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin
3: ootte. Kiitos, Kati. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä. Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise.
11: Vain apteekeista.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan.

0: kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei.
7: Hei.
6: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
7: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
6: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
7: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
8: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
9: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna noin 15 astetta. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen, perjantaina päivällä sadetta.
9: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan monta syytä palata. Satoi tai paistoi.
10: Säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
9: Visit Porvoo.fi.
11: Aito iskelmä.

ja tie sydämeeni. Onko sulla ihan mahtava työkaveri? Hyvä, jos on ja kun on. Käyhän kertomassa hänestä meille supla.fi

0: kautta Aito Iskelma osoitteessa ja voit voittaa pääsyn Kinnunen Aleksandrova Shown järjestämille afterworkeille, jotka toteutuvat sitten 7. päivä lokakuuta Helsingin keskustassa upeassa hotellitornissa. Eli paljasta meille mahtava tai sun työyhteisössä oleva mahtava tyyppi, jonka kanssa on ensinnäkin kiva tehdä töitä. Hänen kanssaan viihtyy, hän tarjoaa tarvittaessa apua, voit luottaa häneen ja kaikki me tiedetään, että eihän tämä työnteko, niin eihän se nyt aina pelkkää iloa ole. Sattuu niitä huonoja päiviä joukkoon ja välillä saattaa olla tilanne, että pomo ketuttaa tai jotakin muuta vastaavaa. Niin tämä hyvä työkaveri on sellainen, jonka kanssa sitä asiaa voi luottamuksellisesti purkaa ja sitten se on pois päiväjärjestyksestä ja taas jatketaan sitten hommia entistä paremmalla fiiliksellä. Käy kertomassa sun hyvästä työkaverista. Ja senhän nyt ei tarvitse olla semmoinen tyyppi, jonka kanssa sä just parasta aikaa teet töitä. Sehän voi olla jostain sun aikaisemmasta työyhteisöstä. Eli kaikenlaiset ilmiannot ovat meille tervetulleita. Ja tosiaankin Kinnunen Aleksandrova Show järjestää keskiviikkona 7. päivä lokakuuta tämmöisen ihanan afterwork-tilaisuuden tuolla hotellitornissa Helsingin keskustassa. Siellä tietenkin aamumme tähdet, Hanne ja Jenni paikalla. Siellä on vähän kuohuvaa ja pientä purtavaa ja kyseisessä tilaisuudessa esiintyy itse Club for Five. Ja me arvotaan tuonne tilaisuuteen 10 kahden hengen lippupakettia. Eli tietenkin ilmiantaja ja se ihana työkaveri. Pääsette yhdessä viettämään afterworkia ja voittajille ilmoitetaan sitten tietenkin henkilökohtaisesti. Eli ihan mahtava tilaisuus tiedossa. Käyhän osallistumassa meidän nettisivuilla supla.fi/aitoiskelma. Joo, pian mä soitan ton iltan uuden kappaleen. Se menee hyvin tai se menee ohi ja sitä ennen tällaista meille kaikille tuttua tarjoaa J. Karjalainen ja Sankarit.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: J. Karjalainen ja Sankari, mä veikkaan, että ollaan aika yhtä mieltä siitä, että tämän kappaleen voi tällä hetkellä omistaa Suomen miesten lentopallomaajoukkueelle veljeksille, jotka pelaavat aivan hurmiossa. Ja tänäänhän sitten homma huipentuu tuossa alkulohkossa, kun Viro asettautuu vastaan tänä iltana Tampereen Nokia-areenalla kello 20 alkaen. Peukut pystyn. Tämä on jotenkin niin hienoa, että yksi toisensa jälkeen näistä pallopeleistä nousee tällä tavalla aivan uudella tavalla loistoonsa. On ollut jalkapallossa hienoja hetkiä, koripallossa ja nyt sitten vielä lentopallo. Et ei ole tästä kuule, kun mennään, no ei ole, voi sanoa, että ei ole Suomen menestys enää pelkästään jääkiekosta kiinni, kun joukkueurheilulajeista puhutaan. Ei muuta kuin tsemppiä, veljekset. Ja seuraavaksi mä soitan Ilta-nimiseltä artistilta uutta musiikkia. Tätä on kovasti toivottu. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Aito iskelmä.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota easy
5: ja nauti edelleen. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
7: Halo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
20: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
21: Saa unelmoida.
22: Ja ideoida.
23: Let's go!
20: Just noin! Hyvä! Woo!
21: Saa oppeja realisoida.
24: Ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
20: Käännä kovempaa!
23: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
23: Let's go!
26: Moi!
27: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
26: Aha.
27: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
26: En mä nyt.
27: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
26: Okei, mä oon vartissa siellä.
28: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
29: Moikka.
17: Päivää.
29: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
17: Selvä. Ja monelleko hengelle?
29: No, meitä olisi 1300.
17: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
30: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
31: Aito iskelmän tuore

0: Uutta musiikkia Aito-iskelman iltapäivässä. Ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Ai että tää on ihan mahtava kappale. Muistamme kaikki, miten kansanedustaja Timo Vornanen heilui aseen kanssa yökerhon edessä ja hänethän teosta tuomittiin. Ja nytten seuraava tuomioistuin koetaan eduskunnassa. Tästä lisää kello 17 sähköuutisissa ja niitä ennen miljoona sadeja. Se olisi kyllä semmoinen tilanne, että 506 ikkunaa odottaisi pesua.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
3: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
13: Moi.
14: Moi.
13: Mitäs sinne?
14: Mitäpä tässä?
13: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
14: Aha.
13: Täällä porukka viihtyy.
14: Hyvä, hyvä.
13: Niin, että tulisitko?
14: Mitä?
13: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Hei, alo.
20: Moro, mitä äijä?
19: Sori, nyt ei kerkeä.
20: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
19: Mistä sä arvasit?
20: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
19: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
20: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
21: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
22: Bilteema.
23: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
24: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
25: Mä oon Oolin Vekessä.
24: Mä. Hajautatko ollenkaan?
25: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
24: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
25: Hesessä veke on aina halvempi.
24: Ja bonustuotot bonustilille.
26: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
27: Moro Matti. Mitä äijä?
28: Rähmä.
27: No, mikä nyt?
28: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
29: Puhelin huollot pikana.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo Vornasen erottamista eduskunnasta. Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että erottamisesitykseen on tulossa edustajia useammasta eduskuntaryhmästä. Vornanen tuomittiin viime joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen Helsingin ampumisselkkauksesta. Tuomio tuli kesällä lainvoimaiseksi. Erottaminen vaatisi ensin perustuslakivaliokunnan käsittelyn. Ruotsin vaalit voittaneen vasemmistoblokin johtohahmo Magdalena Andersson lupaa maalle uutta suuntaa. Sosiaalidemokraattien Andersson sanoo tavoittelevansa talouskasvua, työttömyyden vähentämistä ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Vasemmistoblokki sai vaaleissa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti tänään eroavansa, jotta uuden hallituksen muodostaminen voi alkaa. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa puolueiden erimielisyyksien takia. Euroopan komissio esittää uusia ikärajoja sosiaaliseen mediaan. Alle 13-vuotiaita ei päästettäisi somealustoille lainkaan. 13-15-vuotiaat voisivat käyttää huoltajan kautta valvottua tiliä enintään tunnin päivässä. Henkilökohtaisen käyttäjätilin voisi luoda vasta 15-vuotiaana. Lisäksi alustojen pitäisi osoittaa palvelunsa turvallisiksi alaikäisille. Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski pitää EU-tason sääntelyä tervetulleena, mutta arvioi vanhemmille jäävän paljon vastuuta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Huomenna päivällä on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Maan pohjoisosassa tuuli heikkenee ja paikalliset sateet väistyvät itään. Päivällä voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta kuurosadealue ja kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen lounaasta. Päivälämpötila on 12-16, Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää.
3: Hei parallaan ja oikein mukavaa torstai-iltapäivän jatkoa täällä Mattilan Milla. Huomenna perjantaina, perjantai-spesiaalitunnilla kello 17.18, teemana on työ ja työn tekeminen. Ehkä vähän työttömyyskin. Jos sulle tulee mieleen tällainen aito iskelmä, jossa tätä aihepiiriä käsitellään, niin vinkkiä biiseistä saa laittaa mulle. Studion numero on 050-5699-475 ja iltapäivä 5:stä alkuiltaan 6:een soi työhön liittyvät aidot iskelmät. Pian Matti ja Teppo lupaavat, että vauhti kiihtyy ja muuten Matti ja Teppo ovat julkaisseet tänään hyviä uutisia. Mutta sitä ennen Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa.
4: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy ja kuten olet ehkä ennättänytkin jo tänään lukea vaikkapa tuolta Ilta-Sanomien nettisivuilta, niin tämä turkulaisveljesduo julkaisee huomenna uutta musiikkia ja kappaleen nimi on lupaava Hullabaloo ja sen veljekset ovat säveltäneet yhdessä Oskari Ruohosen kanssa, joka on Tepon poika ja jo ennakkotiedoissa luvataan, että tämä kappale palauttaa kuulijat aurinkoisiin päiviin ja kesäiltoihin ja sehän vaan vallan passaa ja mä lupaan, että huomenna Aito Iskelmän iltapäivässä mä soitan tämän uuden huomenna julkaistavan kappaleen Hullabaloo. Ai että miten hauska nimikin. Pian Queen ja Friends Will Be Friends. Ja nyt kuumaa ja ylivoimainen.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

kovaa ja ylivoimainen. Ai että tämä on kyllä, kun milloin me nyt soitettiin perjantai-spesiaalissa niitä voimabiisejä. En nyt muista, että oliko tämä niiden joukossa, mutta mä koen tämän sellaiseksi voimakappaleiksi, että vaikka täällä ihan rauhallisesti Aito Iskelmän studiossa istuu, niin jotenkin kun tätä biisiä kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, että suorastaan tukka hulmuaa. Tässä on niin jotenkin hieno energia. Nythän on tämä flunssakausi. Se on nyt ilmeisesti melkoisessa piikissä. Koputan puuta, että ei ole vielä toistaiseksi iskenyt, mutta on ehkä semmoinen läheltä liippaa tilanne kyllä jo tuossa reilu viikko sitten ollut, mutta toistaiseksi kuivin jaloin ja ilman räkäistä nenää on selvitty. Mutta mikähän siinä mahtaakaan olla? Sanoppa mulle, oletko koskaan maistanut jotakin hyvänmakuista flunssalääkettä? En mä nyt tiedä siis tarvitseeko sen edes olla niin

0: hyvänmakuista, kunhan olisi tehokasta. Mutta eihän se hyvä maku, niin eihän se tuotetta pahenna. No, Kinnusen Hanna oli puotellut kauppaan ja päättänyt täyttää noita varastoja, flunssalääkevarastoja ihan kaiken varalta. Niin yhtäkkiä se keskustelu Kinnunen Aleksandrova showssa muuttui sen kaltaiseksi, että en mä tiedä nyt, että meniks toi Kinnunen apteekkiin tai sitten tämmöiseen luontaistuotekauppaan vai Alkoon. Mutta palataan tähän aamuiseen keskusteluun tuossa 5:30 jälkeen. Mutta nyt Queen ja Friends Will Be Friends.
1: Aito iskelmä.

0: Queen ja Friends Will Be Friends soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Pian tarjolla Samuli Edelmanilta Enkelten tuli. Ja ihan tuossa eturivissä jo valmiina kaasua on painamaan Ressu Redford kappaleella 6.6 ja Saturnuksen renkaat.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia.

0: tuotteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Päivää.
9: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin

0: Ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Aito iskelmä.

0: Vesso Redford ja kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat. Flunssakausi puhututti tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova-showssa. Ja Hanna on varautunut siihen, että jos flunssa iskee hänen, niin hänellä on kyllä kaikki tarvittavat tropit vastassa tai tämmöisenä vasta-aseena. Mutta nyt kysymys kuuluukin, että kävikö Hanna asioimassa apteekissa, luontaistuotekaupassa vai Alkossa? Pian pääset sinäkin päättelemään, että minkä oven ripaa se oikein aukesikaan. Mutta ennen aamuista keskustelua Samuli Edelmanilta Enkelten tuli.
1: Aito iskelmä.

0: Oli Edelman ja Enkelten tuli. Kello on 4:30 ja pian Aito Iskelmän iltapäivässä Vikirostilta 100 salamaa. Niin, mitä sä päättelet? Missä kaupassa se Hanna eilen on ihan oikeasti käynyt?
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
2: Kun uutisissakin puhutaan siitä, että flunssakausi alkaa olla huipussaan, niin eilen sitten kauppareissun yhteydessä oli silleen, että joo, nyt täytyy hankkia varastoa. Ja astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan? Mä näköjään. Et sinkkisyykkeitä etsi, mutta mitä makuja teillä on? Että joku semmoinen kiva semmoinen niin kuin kielen päälle jäävä, että ei mielellään mikään kauhean ärtsy. Niin sitä rupesi esittelemään mulle niitä sinkkisyykkeitä. No tässä on tämmöinen tannininen anis. Ja sitten on tämä musta herukka, joka on pikkasen marjasempi.
3: Joo, ja sitten jos kuplajuomaa haluaa, niin otetaan tällainen pussi, joka sekoitetaan veteen, se kuplii kivasti.
2: Joo, tai sitten ihan berokka.
3: Niin,
2: oranssit viinithän on ollut suosittuja viime vuosina.
3: Ja C-vitamiinia unohtamattakaan. Aloitellaan sillä perus C-vitamiinilla. Siirrytään perokan kautta vahvempiin aineisiin.
2: Sinkkisuike suoraan kurkun päähän.
3: Joo, ai että.
2: On siis jotenkin niin kuin, ja mä olin oikeasti siellä se, joo. Mä en tiedä, olisiko hän sitten tämä sitruuna vai anis oikeasti parempi maku.
3: Joo, ja mikään niistä ei ole hyvä.
2: Kaikkihan on ihan hirveitä. Ja sitten ethän sä syö niitä.
3: Niin, et, mutta ainahan sitä jotenkin haluaa, että jos jotain suuhun sen laittaa, niin se olisi hyvän makusta. Miksi? Miksi sä ymmärsit tämän nyt
2: väärin? Mä kuulostan Rikin Sorsalta.
3: Mennään eteenpäin. Joo.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin and Tonic. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Vikirostia, sata salamaa. Kinnunen Aleksandrova Show jälleen huomenna tällä taajuudella. Ilonamme kello 6 eteenpäin. Ja muistathan, että maailman helpointa kisaa. Sitä käydään 7:30 ja jos nyt jo susta tuntuu, että hei, aamulla kisaamaan, että saa perjantain hienosti käyntiin, niin voit jo nyt tänä iltana laittaa viestin tuohon studion numeroon 050-569-9475 ja vinkata Hannalle ja Jennille, että täällä olisi innokas kilpailija, että sitten kun he huomenna aamuna tänne jotain mitäliä viiden jälkeen saapuvat, niin näkevät, että ahaa, täällä olisi jo kilpailija valmiina taajuuksille. Juise Leskinen on pian asian ytimessä. Syksyn säveltä tiedossa ja sitä ennen Arttu Viskari ja Suomi Finland, perkele.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
4: Ja se muihinkin tarttuu.
5: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleader, when quality matters.
9: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika euro 99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida
21: ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
11: saa oppeja realisoida
20: ja kokemuksia konkretisoida.
21: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
22: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
21: Let's go!
23: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
24: Moi!
25: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
24: Aha.
25: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
24: En mä nyt.
25: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
24: Okei, mä oon vartissa siellä.
26: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
25: Hei.
27: Hei.
25: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
27: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
25: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
27: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
28: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
29: Aito iskelmä.

0: Juice Leskinen ja Syksyn sävel. Jaha, kello on Tokion kuluttua 18 ja tuolloin tuoreet uutiset tarjolla Aito iskelmässä. Ja meikäläinen Mattila Milla, mä laitan tässä läppärin kiinni ja lähden vaeltamaan kotia kohden, koska tänään taas SM-liigaa tiedossa ja erityisesti näin Jyväskylästä kotoisin olevana, niin tämän illan peleistä kiinnostaa tietenkin toi Jokerit JYP, että kuinka siinä nyt mahtaa käydä. Jokereiden paluu liigaan ei ole ollut ehkä ihan Jokerifanien odotusten mukainen, mutta sen sijaan JYPi hyrää ja ylivoimaisesti ja katsotaan, että jatkuuko JYPin voittoputki tänään. Mutta joo, huomenna kohdataan kello 14 jälleen Aito iskelmän iltapäivässä ja huomenna perjantai-spesiaali tunti kello 17.18. Se on täynnä kappaleita, joihin liittyy työ ja työn tekeminen, ehkä pari ammattiakin. Ja mainittakoon muuten, että joo ei, Kristan keskipäivässä ei mysteeribiisi ratkennut, joten sekin odottaa oikeaa vastausta huomenna kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä. Mutta nyt sopivaisesti olisi kuule vielä tarjolla viimeinen tanssi ja sen meille esittävät Beem ja Olavi Uusivirta. Mukavaa torstai-iltaa.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus. Ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Yrittäminen kannattaa!
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi.

0: jotta yrittäminen kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
6: Jokainen etsi rajoja.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo Vornasen erottamista eduskunnasta. Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että esitykseen on tulossa edustajia useasta eduskuntaryhmästä, mukana ainakin vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren. Vornasen ehdollinen vankeustuomio tuli kesällä lainvoimaiseksi. Hänet tuomittiin viime joulukuussa 8 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen, muun muassa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta. Vornanen sanoo pitävänsä asian arviointia tervetulleena. Erottamispyynnön jälkeen asia etenisi eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Keskusrikospoliisi vaatii vuonna 1979 syntynyttä miestä vangittavaksi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan mies työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa. KRP:n mukaan epäilty rikos alkoi elokuussa viime vuonna ja on jatkunut tähän hetkeen asti. Mies otettiin kiinni toissapäivänä. Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee vangitsemisvaatimusta huomenna. Venäjän armeijan drooni syöksyi maahan tänään iltapäivällä Länsi-Ukrainassa noin 4 kilometrin päässä Puolan rajasta, kertovat viranomaiset Reutersin mukaan. Puolan armeijan mukaan maan ilmatilaa ei loukattu. Venäjän hyökkäys käynnisti ilmahärytyksiä Puolassa ja rajoitti väliaikaisesti lentoliikennettä maan itäosissa. Puolan apulaispuolustusministerin mukaan puolalaishävittäjillä on lupa ampua alas kaikki rajan ylittävät droonit.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Huomenna päivällä on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Maan pohjoisosassa tuuli heikkenee ja paikalliset sateet väistyvät itään. Päivällä voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta kuurosadealue ja kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen lounaasta. Päivälämpötila on 12-16, Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä.

0: Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Plus the Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota isi ja nauti edelleen. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma.

0: Iso valikoima, pienet hinnat.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
4: Supla, podcastit ja radio.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha!
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo Vornasen erottamista eduskunnasta. Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että esitykseen on tulossa edustajia useasta eduskuntaryhmästä. Mukana ainakin vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren. Vornasen ehdollinen vankeustuomio tuli kesällä lainvoimaiseksi. Hänet tuomittiin viime joulukuussa 8 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen, muun muassa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta. Vornanen sanoo pitävänsä asian arviointia tervetulleena. Työnteon jatkaminen yli alimman vanhuuseläkeiän on yleisintä asiantuntijatehtävissä, kertoo työeläkeyhtiö Ilmarisen työuraindeksi. Viime vuosina vanhuuseläkkeelle siirtyneistä erityisasiantuntijoista 18% jatkoi töissä vähintään 2 vuotta yli alimman eläkeiän. Siivoojista ja sairaanhoitajista osuus oli 15%. Kaikista tarkastelluista työntekijöistä osuus oli 12%. Harvinaisinta pidempään jatkaminen oli sähkö- ja elektroniikka-alalla. Ruotsin vaalit voittaneen vasemmistoblokin johtohahmo Magdalena Andersson lupaa maalle uutta suuntaa. Sosiaalidemokraattien Andersson sanoo tavoittelevansa talouskasvua, työttömyyden vähentämistä ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Vasemmistoblokki sai vaaleissa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti tänään eroavansa, jotta uuden hallituksen muodostaminen voi alkaa.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Huomenna päivällä on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Maan pohjoisosassa tuuli heikkenee ja paikalliset sateet väistyvät itään. Päivällä voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta kuurosadealue ja kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen lounaasta. Päivälämpötila on 12-16, Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja niin aloit mulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Hesburger. Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon.

0: Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonu.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aineesta kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös Ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Moi.
0: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa.

0: aikaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tunteiden paloa mailaparressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
9: Moi.
10: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Moikka.
13: Päivää.
12: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
13: Selvä. Ja monelleko hengelle?
12: No, meitä olisi se 1300.
13: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
14: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähtilampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu!
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
16: Jokainen etsii rajoja.
14: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
19: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
20: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
21: En mä kyllä luule.
14: Kaikki tunteet mukana.
20: Mitä mä oikein teen?
14: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
0: SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan vielä on liian aikaista sanoa, miten SDP:n eduskuntaryhmä toimii rajaturvallisuuslain, eli niin sanotun käännytyslain suhteen. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla käännytyslain voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2028 loppuun saakka. SDP on aiemmin antanut 6 kansanedustajalle erillisluvan äänestää lakiesitystä vastaan, vaikka muu ryhmä on äänestänyt sen puolesta. Nyt tilanne on muuttunut, sillä SDP:n puoluekokous on linjannut selkeästi rajaturvallisuuslain puolesta. Ilta-Sanomien kysely.

0: ry:n mukaan aiemmin lakia vastaan äänestäneet 6 SDP:n kansanedustajaa eivät halua kommentoida kantaansa tai eivät vielä tiedä sitä. Joukko merkittäviä suomalaisia liike-elämän edustajia lupaa vauhdittaa omistamiensa yhtiöiden kasvua ja uudistumista. Kasvulupaus on julkaistu Elinkeinoelämän keskusliiton sivuilla. Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila sanoo, että kasvu vaatii omistajilta riskinottoa. Hänen mukaansa suomalaisyritykset ovat olleet liian varovaisia investoinneissa ja uusille markkinoille lähtemisessä. Euroopasta on löytynyt tiettävästi ensimmäistä kertaa elävä niin sanottu pusuötökkä, eli verta imevä petolude, kertoo Delawarein yliopisto. Hyönteinen löytyi viime vuoden elokuussa hotellista Lissabonista. Laji elää normaalisti Yhdysvaltain lounaisosissa ja Meksikon luoteisosissa. Lude voi levittää vaarallista Chagasin tautia aiheuttavaa loista.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna päivällä on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Maan pohjoisosassa tuuli heikkenee ja paikalliset sateet väistyvät itään. Päivällä voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta kuurosadealue ja kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen lounaasta. Päivälämpötila on 12-16, Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Nyt kun on sadellut vettä tässä viime päivinä, niin aina kun sataa vettä, nyt kun on vielä silleen kohtuu lämmintä, niin meidän nurmikon, meidän kotipihan nurmikoilta, niin lähtee matelemaan semmoisia todella, todella paksuja ja niljakkaita kastematoja. Ja mä aina ajattelen silleen, että nyt jos harrastaisi onkimista, niin vitsi, tämä olisi niin kuin, nyt olisi ostajamarkkina. Joo, tästä olisi vaan niin kuin napsia. Mutta mulle tulee semmoinen, että mä aloin juttelemaan niille madoille.
2: Niin.
1: Ja sitten mua ahdistaa se, kun niitä on välillä tosi paljon siinä asfaltilla matkalla kotiovelta sinne vaikka autolle. Mm. Se ei ole hirveä pitkä matka, mutta kuitenkin se on semmoinen väylä. Niin sitten mä tiedätkö, niin kuin pelaan semmoista tetristä.
2: Joo.
1: Ja herra syykkäri kyykkäri, jos mä niin kuin satun jonkun hännälle astumaan, niin se on vaan hirveä. Mä pysyin tänäkin aamuna, kun oli kuitenkin ihan hirveä hämärä vielä, ja vaikka oli talon valot päällä ja muuta. Mutta sitten mä katsoin, että mikä siinä liikkuu, niin siinä oli, mitä hyvää huomenta, herra Matu.

0: mä tiedän, onko se herra vai rouva. Miten teillä menee? Nukuitteko hyvin? Minä en niin hirveän hyvin, mutta onneksi on aika lämmin.
1: Joo, ja käsittääkseni niillä ei sillä tavalla ole niin kuin sukupuolia, että jokainen voi hedelmöittyä toistensa kanssa.
0: Se on nykyaika.
1: Mä

0: päältä vaan.
1: Joo, ei nähäkään.
0: Ei. Ja sitten se, että perhonen, jos laskeutuu vaikka kädelle, niin ollaan silleen, voi miten kaunis tämä on, mutta meepä siihen toukkavaiheeseen, että joo, se toukka ryömii sun kädellä. Kyllä me ollaan niin kuin pretty privilege, se on no, totta niin myös eläinmaailmassa.
1: Joo, öttiäisilläkin on ensimmäisen maailman ongelmat ja noi sosiaaliluokat.
0: On, joo, selkeästi.
1: Ja maan matonen, niinhän sitä puhutaan.
0: Niin, mutta Kinnunen, muista, sinä nyt kun kohtelet hyvin noita matoja, niin seuraavasta elämässä et ole mato.
1: En ole ehkä myöskään lehmä. Paitsi lehmähän on pyhä.
0: Niin on.
1: Et sehän ei ole huono valinta ollenkaan.
0: Ei yhtään.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto, muutto, muutto, muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
19: Moi.
20: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
20: Hei.
22: Hei.
20: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
22: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
20: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
22: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
23: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Mä rakastan tämmösiä, teetkö, vaikka vanhoista sanomalehdistä poimittuja ilmoituksia, jotka niinku kertoo siitä, millainen se maailma on ollut vaikka yli 100 vuotta sitten. Ja mä törmäsin somessa tämmöiseen ilmoitukseen, jossa tämä on siis julkaistu Työmieslehdessä vuonna 1911, eli yli 100 vuotta sitten. Ja tämä on siis seurahakuilmoitus. Mitä tästä niinku ajatellaan? Missä? Näin. No mä luen tämän. Otsikko. Neidit huomatkaa. Huutomerkki. Varskas vanha poika haluaa tutustua varakkaitten leskien eli elähtäneitten neitien kanssa tosi tarkoituksella. Vastaus viikon ajalla tämän lehden konttoriin nimimerkillä A-Box. Elähtäneet neidit, soitelkaa.
2: Joo,
1: olisi houkutteleva.
2: Jokaisella naisella on pikkuhousut märkänä ton jälkeen, kun lukee siinä aamupalapöydässä. Minä taidan olla se elähtänyt neiti.
1: Niin, ja silleen onko esittäytynyt tämmöinen Skirouva Holmström, elähtänyt neiti tässä, hyvää huomenta.
2: Voiko olla, että elähtänyt on aikoinaan tarkoittanut jotain muuta kuin elähtänyt?
1: En mä voi uskoa.
2: En mäkään. Nyt kysytään tekoa. Elähtänyt merkitys. En mä osaisi kirjoittaa. Se on silleen, nyt tää sanoo, että en ymmärrä mitä kirjoittaa.
1: Koska tavallaan mä mietin, että kuinkahan monta yhteydenottoa herra A-Boksille on tullut ton ilmoituksen jälkeen?
2: Onkohan yhtään? Onko hänen pitänyt niinku katsoa itseään peiliin ja todeta, niin, että
1: koska
2: minä
1: tavallaan kun ajattelee sitä, että et leskirouvahan on varmaan ollut niinku yhteiskunnallisestikin tuohonkin aikaan Suomessa parhaimmillaan kuitenkin ihan hyvässä asemassa, koska hän on saattanut jopa periä jotain.
2: Kyllä.
1: Että hän ei ole vanha piika.
2: Ei,
1: hän on leskirouva. Ehkä vähän elähtänyt, mutta kuitenkin.
2: Joo, mutta nyt kuulee, löysin täältä internetin ihmeellisestä maailmasta, että aikoinaan elähtänyt, aikaisemmin sitä käytettiin ilmaisemaan niin kuin suosittua ja muodikasta.
1: Täh? No missä vaiheessa siitä on tullut elähtänyt?
2: Siinä vaiheessa, kun meistä tuli kringejä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kilo.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Vilma! Vilma! Vilma!
13: Yeah! Tyypit hei!
14: Shh! Yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma! Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
16: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
17: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajoja.
7: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Päivää.
15: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nythän me pelataan ja tänä aamuna meillä on aivan huippukisa ja jälleen kerran Raine Suomussalamelta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Miten se on aamu Raineella lähtenyt liikenteeseen?
2: Metässä ollaan.
3: Metässä? Ootko metsuri?
2: Kyllä.
1: Mikä on tällä hetkellä niin kuin metässä metsurin niin kuin tärkeä juttu? Kaajatko nämä puita siellä vai mitä siellä tapahtuu?
2: Taimikohoitoa.
1: Taimikohoitoa, no niin justiin.
3: Niin just. Mihin aikaan sun aamu alkaa, työpäivä siis?
2: 5:30.
1: No sinä oot niin kuin meikäläisiä sitten, että ajoissa ollaan liikenteessä.
3: Yeah. Se on, kato, aikainen mato ja niin edespäin. Meillä on sulle 9 kysymystä, Raine, ja jossa kaikki selvität oikein, sä voitat Aito iskelmän, parkkikiekon, yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen saat vastata, jos vastausta et tiedä, Kake Randeliin, paitsi viimeiseen kysymykseen.
2: Meillä.
1: Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähdetään vain.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa Suomessa sijaitsee presidentin linna?
2: Helsinki.
3: Kumman Kinnunen Aleksandrova Show'n jäsenellä on syntymäpäivät toukokuussa?
2: Kinnu.
1: Sano toinen.
2: Aleksandrova.
3: Kuulimme vaan oikean vastauksen. Ei se olisi tähän voinut kosata. No, tämä on aivan typerä kysymys, tuo Olavi tehnyt niin kuin
1: ja sitten
3: oikeasti.
1: Tavallaan se, että tärkeä tietohan se on. Että on. Se on Aleksandrova toukokuussa, Kinnunen heinäkuussa.
3: Jatketaan eteenpäin. Onko ragdoll kissa vai koirarotu?
2: Koira.
3: Perkele! Anteeksi. Se on kissa.
2: Justi.
3: Ui saakeli, saakeli. Tiedätkö mitä? Mä haluan antaa sulle revansi. Siis,
1: voidaanko... Sano Kake Randeli. Sano tuota, Raine, Kake Randeli.
2: Kake Randeli.
1: Noniin, haha Olavi, me jatketaan. Oliko se nyt 3. kysymys?
3: Se oli 3.
1: Noniin, sä sait nyt tuon Aito iskelman parkkikiekon. Seuraavana tavoitellaan yllätyspalkintoa, mutta nyt sulle enää olien korsia. Nyt pitää tietää tästä eteenpäin. Pelataanko eteenpäin?
2: Pelataan.
3: Noniin.
1: Raine aivan pihalla, mitä nämä emänä tekee.
3: Niin mekin ollaan. Kenen artistin kappale on Kohta 100? Sen verran helpotan, että hän osallistui Euroviisuihin yhdessä.
2: Tee Parkkonen.
3: Aivan oikein.
1: Yes.
3: Minkä alan gaala on Yhdysvalloissa nimetty Oscar-gaalaksi?
2: Elokuva.
3: Onko ajan näyttäjä kukkalaji vai ei?
2: Ei.
3: Tähän se nyt kosahti.
0: Kisasi päättyy tähän.
1: Ai santeri, mutta no sä oot sen Aito iskelman parkkikiekon. Voiko sitä laittaa traktoriinkin? Kai

0: Sen voi laittaa, että ei sitä varmaan metästä tarvitse niinkään.
1: Tarvitsee sitä.
0: Tarvitseeko?
2: Niin, nimenomaan sitä voiko tuon jääskrapana käyttää sitten myös.
0: No sekin tietenkin.
2: Ihanaa, kiitos kun osallistuit ja osallistuppa vastakin. Ja tota noin niin, ihanaa päivän jatkoa.
0: Ja sitten toukokuussa voit laittaa ne onnitteluviestit Jennille ja sitten heinäkuussa meikälle.
1: Selvä, mennäänpä laitamaan.
0: Kivaa syksyä Suomussalmelle, moikka.
2: Moi moi.
1: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Nyt kun uutisissakin puhutaan siitä, että flunssakausi alkaa olla huipussaan, niin eilen sitten kauppareissun yhteydessä oli silleen, että joo, nyt täytyy hankkia varastoa. Ja astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta ja sellaista, joka tehoaa. Ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan? Mä että näköjään! Et sinkkisyykkeitä etsi, mutta mitä makuja teillä on? Että joku semmoinen kiva semmoinen niin kuin kielen päälle jäävä, että ei mielellään mikään kauhean ärtsy. Niin sitä rupesi esittelemään mulle niitä sinkkisyykkeitä. No tässä on tämmöinen tannininen anis. Ja sitten on tämä musta herukka, joka on pikkasen marjasempi.
2: Joo, ja sitten jos kuplajuomaa haluaa, niin otetaan tällainen pussi, joka sekoitetaan veteen, niin se kuplii kivasti.
1: Joo, tai sitten ihan berokka.
2: Niin, berokka.
1: Oranssit viinithän on ollut suosittuja viime vuosina.
2: Ja C-vitamiinia unohtamattakaan. Aloitellaan sillä perus C-vitamiinilla, siirrytään berokan kautta vahvempia aineisiin.
1: Sinkkisuike suoraan kurkun päähän.
2: Joo, ai että.
1: On siis jotenkin niin kuin, ja mä olin oikeasti siellä se, joo, mä en tiedä, olisiko hän sitten tämä sitruuna vai anis oikeasti parempi maku.
2: Joo, et, ja mikään niistä ei ole hyvä.
1: Kaikkihan on ihan hirveitä. Ja sitten ethän sä syö niitä.
2: Niin et, mutta ainahan sitä jotenkin haluaa, että jos jotain suuhun sen laittaa, niin se olisi hyvän makusta. Miksi? Miksi sä ymmärsit tämän nyt mä?
1: Mä kuulostan Rikin Sorsalta.
2: Mennään eteenpäin. Joo.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
6: Ei oo!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika euro 99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ai ai.
15: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
16: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
17: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
18: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: SDP:n eduskuntaryhmän toiminnasta käännytyslain suhteen on vielä liian aikaista sanoa, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Hallituksen lakiesityksessä käännytyslain eli rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2028 loppuun saakka. SDP on aiemmin antanut 6 kansanedustajalle erillisluvan äänestää lakiesitystä vastaan muun ryhmän äänestäessä sen puolesta. SDP:n puoluekokous on kuitenkin sittemmin linjannut käännytyslain puolesta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo Vornasen erottamista eduskunnasta. Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että esitykseen on tulossa edustajia useasta eduskuntaryhmästä. Mukana on ainakin vihreiden kansanedustaja Bella Forsgren. Vornanen sanoo itse, että pitää asian arviointia tervetulleena. Vornasen ehdollinen vankeustuomio tuli kesällä lainvoimaiseksi. Hänet tuomittiin viime joulukuussa 8 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen muun muassa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta. Ruotsin vaalit voittaneen vasemmistoblokin johtohahmo Magdalena Andersson lupaa maalle uutta suuntaa. Sosiaalidemokraattien Andersson sanoo tavoittelevansa talouskasvua, työttömyyden vähentämistä ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Vasemmistoblokki sai vaaleissa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti tänään eroavansa, jotta uuden hallituksen muodostaminen voi alkaa.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Huomenna päivällä on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Maan pohjoisosassa tuuli heikkenee ja paikalliset sateet väistyvät itään. Päivällä voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta kuurosadealue ja kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen lounaasta. Päivälämpötila on 12-16, Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä aikoo esittää kansanedustaja Timo

0: Vornasen erottamista eduskunnasta. Kivelä kertoo Ilta-Sanomille, että esitykseen on tulossa edustajia useasta eduskuntaryhmästä. Mukana on ainakin vihreiden Bella Forsgren ja SDP:n Matias Mäkynen. Vornanen sanoo itse, että pitää asian arviointia tervetulleena. Vornasen ehdollinen vankeustuomio tuli kesällä lainvoimaiseksi. Hänet tuomittiin viime joulukuussa 8 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen, muun muassa pahoinpitelystä ja ampuma-aserikoksesta. Suomalainen hävittäjälentäjä on lentänyt tänään ensimmäistä kertaa F-35-hävittäjällä Euroopassa, Ilmavoimat tiedottaa. Lento tehtiin Norjan Örlandin tukikohdassa osana kansainvälistä kurssia. Lentäjät käyttivät harjoituksessa norjalaisia ja hollantilaisia F-35-hävittäjiä. Suomalaisten lisäksi mukana oli lentäjiä Norjasta, Tanskasta, Alankomaista, Belgiasta ja Yhdysvalloista. Ruotsin vaalit voittaneen vasemmistoblokin johtohahmo Magdalena Andersson lupaa maalle uutta suuntaa. Sosiaalidemokraattien Andersson sanoo tavoittelevansa talouskasvua, työttömyyden vähentämistä ja järkevää maahanmuuttopolitiikkaa. Vasemmistoblokki sai vaaleissa 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173. Pääministeri Ulf Kristersson ilmoitti tänään eroavansa, jotta uuden hallituksen muodostaminen voi alkaa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna päivällä on laajalti puolipilvistä tai pilvistä. Maan pohjoisosassa tuuli heikkenee ja paikalliset sateet väistyvät itään. Päivällä voi kuitenkin tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta kuurosadealue ja kohtalainen tuuli puhaltaa enimmäkseen lounaasta. Päivälämpötila on 12-16, Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?

0: malli.
1: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Jes, taas

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti.

0: pienille ja isoille koirille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Moikka.
7: Päivää.
6: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
7: Selvä. Ja monelleko hengelle?
6: No, meitä olisi 1300.
7: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
8: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
9: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
5: Hei!
6: Hei!
5: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
6: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
5: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
6: Totta kai. Kaikki herkut metrosta

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Muistatko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade.

Jokereit Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä.

0: Radioiskelman aamusta, Hanna ja Jenni tässä, hei.
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
1: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
0: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä äftereillä.
1: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.